0: toate dejuniurile îmi plac. Ei, numai unul mi-a plăcut. Ei, la muntat a fost de mult, bă.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

naște pe într-un așa-și petrece. Viața mi-ar fi tare dulce, nicio grijă în spate n-aș mai duce. Nicio grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Sânt Paul din județul Cluj are onoarea de a găzdui o biserică din lemn cu o poveste impresionantă, a cărui istorie datează de mai bine de 250 de ani, mai exact, din 1722. Conform specialiștilor de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, comuna clujeană Sânt Paul se mândrește cu numai puțin de 4 monumente istorice religioase din lemn. Comuna Sânt Paul, mai de mult Sânt Palu unguresc, este situată în partea de nord-vest a județului Cluj, în zona dealurilor Clujului, pe râul Valea Mare. Denumirea localității provine de la numele Sfântului Paul, așezarea având o îndelungată și bogată tradiție istorică. Săpăturile arheologice efectuate în hotarele Baciului și Nadășului, demonstrând existența unei așezări omenești încă din neolitic. În perioada Imperiului Roman, Sânt Paulul se afla între două centre militare puternice, vechea Napoca și Porolisum. Satul Sânt Paul este atestat documentar pentru prima dată în anul 1295, când se numea Sanctus Paulus. În timp, localitatea a purtat mai multe denumiri, iar Sânt Paul a făcut parte din regiunea Cluj, raionul Huedin, Plasa Baciu, iar din anul 1953 este comună. Azi, comuna Sânt Paul este străbătută de șoseaua națională DN1F, Cluj-Napoca, Zalău-Satu Mare, fiind situată la o distanță de 24 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca și la 60 de kilometri de Zalău, comuna având în componența sa 6 localități: Sânt Paul, reședința de comună, Berindu, Mihăiești, Topa Mică, Șardu și Sumurducu. Principalele resurse locale de care dispune comuna sunt pădurea cu vegetație forestieră, zăcămintele de caolin și terenul agricol. Mediul de afaceri al comunei este predominant agricol, cu ferme de animale care au ca obiect de activitate creșterea lor. La nivelul comunei, la fel ca și în cazul majorității comunelor din județul Cluj, principalele servicii la nivel local sunt cele publice de educație și sănătate și comerțul cu amănuntul, desfășurat prin magazinele sătești. În satul Sânt Paul există un muzeu particular mai puțin obișnuit, având aparatură de comunicații, acestea aparținându-i domnului Vasile Durdeu, un radioamator unde sunt expuse peste 150 de radiouri vechi și numeroase piese folosite pentru transmisiuni radio. Vizitarea muzeului este gratuită, vizitatorii fiind ghidați chiar de către fondatorul muzeului. În comuna Sânt Paul își desfășoară activitatea un ansamblu de dans folcloric de copii și un cor de colinde, acestea fiind găzduite de căminul cultural din Sânt Paul. Sărbătoarea fiii satului, denumită și zilele comunei Sânt Paul cu ocazia sărbătorii religioase Sfinții Petru și Pavel din 29 iunie, este una dintre cele mai reprezentative sărbători locale, contribuind la promovarea patrimoniului local și menținerea vie a tradițiilor. Totodată, această sărbătoare își propune să promoveze valorile locale, cântece și jocuri tradiționale, costume populare, specific culinar, cântăreți și ansambluri folclorice locale, agenții economici și micii producători locali. Printre personalitățile locului se numără poetul Ioan Alexandru, născut în Topa Mică, unde se găsește și Casa Memorială, și sculptorul Gocan Eugen, care au primit post-mortem în 2011 titlul de cetățean de onoare al comunei Sânt Paul. Primăria și Consiliul Local, oameni activi și harnici, se preocupă de implementarea de programe de investiții în infrastructură, educație sau turism, aducând un standard european de viață locuitorilor. Dacă e vorba de turism, călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și interesante obiective. Biserica de lemn din Sânt Paul are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, așezată pe o colină din dreapta șoselei Cluj-Zalău, în mijlocul cimitirului sătesc, și a fost construită în 1722. Parohia St. Paul este așezată de o parte și de alta vechiului drum roman care ducea de la Napoca la Moigrad, fiind locuită din timpuri foarte vechi. În ceea ce privește datarea bisericii, un rol important îl poartă însă icoana de lemn din 1753, sub care nu se găsește pictură murală, ceea ce dovedește că la acea dată biserica era deja construită. Unirea cu Roma din 1700 nu a fost îmbrățișată de acest sat. Datorită vitregiilor timpului, ca și alte sate, St. Paul este silit să treacă la unire, dar numai după 1780. Biserica este construită în întregime din lemn, iar pictura a fost executată în 1788 de către Dimitrie Ispas din Gilău, iar ușa de la intrare nu este cea originală, care era puțin mai mică. Biserica de lemn din Sumurducu datează din 1715, conform unei inscripții aflate în partea superioară a ușii de la intrare. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a fost adusă din localitatea învecinată Berindu. Biserica de lemn din Șardu datează din 1752. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Șard este amplasată pe un deal în centrul satului, în apropierea Bisericii Noi. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, finisată în secolul XIV, este în prezent ruinată. Se mai văd numai părți din cor și din sacristie. Pe lângă acestea, în comuna St. Paul, mai exact pe Valea Șardului, puteți găsi lunca cu laleaua pestriță, o floare pe cale de dispariție care crește în mediul natural și reprezintă o arie de interes județean. Pentru pasionații de golf, în comună găsiți din anul 2012 un club, Transilvania Golf Club, într-o locație minunată care se întinde pe o suprafață de 90 de hectare. Biserica de lemn din Berindu Deal datează din 1752. Biserica are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Cel mai vechi așezământ religios de aici a fost mănăstirea, Mănăstirea Berindului. La mănăstire se pregăteau cântăreți de strană și moraliști pentru preoție, dar nu locuia nimeni în ea. O veche biserică de lemn românească din 1715 din Berindu a fost transferată în localitatea învecinată Sumurducu. În plus, pe Valea Șardului există vestigii ale drumului roman. Loc de mare frumusețe și încărcătură spirituală și istorică, St. Paul vă așteaptă cu brațele deschise pentru a-i savura podoabele și obiceiurile alături de povești nemaipomenite din partea locuitorilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Ficior tânăr de-aș mai fi, fain în viață aș trăi, mă, colind în pădurile și țucând mândruțele, mă. Ficior tânăr de-aș mai fi, fain în viață.

Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare.

0: seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751

0751 129 346 și hai în echipa noastră! Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter.
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
8: Am sunat deja la Influent. Cine e?
10: De la Influent cu materialele.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
11: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live!
12: Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: 3, 9, 8 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați. Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, avenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: În Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine?
3: E la Influent cu materialele.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
1: Cu băutul, iuhuhu!
0: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voia bună, iuhuhu!
0: Festivalul toamnei.
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: Na, hai da!
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția @radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Țăranul este omul absolut, spunea Petrețuțea, cu convingerea că țăranul este la temelia mișcărilor sufletești care ordonează mersul spre mereu înainte. Așezăm cu respect țăranul în mijlocul evenimentelor care au făcut și continuă să facă din Recea Cristuri o vatră de simțire românească în Transilvania dorurilor noastre. Recea Cristuri este o comună din județul Cluj și pe lângă reședința cu același nume sunt înșirate pe salba administrativă numai puțin de încă 8 sate: Căprioara, Ciubanca, Ciubâncuța, Elciu, Escu, Jurca, Osoi și Pustuța. Comuna Recea Cristuri se află situată în nord-estul județului Cluj, la limita cu județul Sălaj, la 42 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 32 de kilometri de municipiul Dej. Situată într-o frumoasă zonă de dealuri, dintre care cel mai înalt este dealul Măgura, scăldată de cursul superior al râului Lonea, între păduri de foioase care adăpostesc o varietate largă de specii de păsări, cum ar fi privighetoarea sau mierla, comuna este un adevărat paradis atât pentru vânători cât și pentru pescari. Existența comunităților umane de la Recea Cristuri este atestată încă de acum 6 milenii. Cea mai veche parte a localității Recea este formată în zorii Evului Mediu și aici se afla hotarul unui cnezat de vale, ai cărui locuitori erau însărcinați cu paza graniței. Pe teritoriul localității existau două localități distincte, Recea și Cristuri. Cele două localități s-au unificat în cursul secolului al XV-lea, o prima atestare documentară a acestei unificări datând din anul 1478, și celelalte sate au atestări documentare străvechi, Pustuța chiar de la 1199. Ulterior, a făcut parte din voievodatul lui Gelu, apoi din comitatul Dăbâca, mai târziu fiind o unitate administrativă a regatului Ungariei, unitate având capitala în Dej. Și reprezentanții satului Recea Cristuri au fost prezenți la adunarea de la Blaj din 1848, în care s-a adoptat petițiunea națională. În perioada interbelică, în 1920, s-a înființat județul Someș, în care se afla și comuna Recea Cristuri. Ca potențial industrial, județul conta pe o mină de aur și argint la Băiuț și pe cele 4 fabrici de spirit, dintre care una funcționa la Recea Cristuri. După al doilea război, schimbarea regimului a dus la mișcări de protest, la o rezistență armată anticomunistă, coroborată cu rezistența greco-catolică în Transilvania, acestea fiind vânate de securitatea din Dej. În septembrie-octombrie 1949 au fost arestați mulți membri ai rezistenței și trimiși în judecată. În prezent, agricultura este centrul de interes pentru locuitorii comunei Recea Cristuri, localitate renumită pentru creșterea oilor, cu mari producții de lână și lapte, dar și pe cea a păsărilor, cu importante producții de ouă. Primăria și Consiliul Local aplică proiecte europene de valoare în sfera dezvoltării rurale, axate atât pe infrastructură, cât și mai nou pe turism, zona având o sumedenie de obiceiuri și datini. Sărbătorile sunt cinstite de români, aceștia considerându-le parte componentă a plecării omului spre infinitul interior, spre acel strop de miracol care desăvârșește viața. Crăciunul și Paștele vin cu obiceiuri străvechi, la fel cum muncile agricole au și ele datinele lor. Vergelul era o petrecere a tinerilor, obicei practicat a doua zi de Crăciun, dar și a doua zi de Paști. Feciorii se sfătuiau unde să facă vergelul, ce muzicanți să cheme, apoi alegeau chemătorii și cămărașul, care va păstra cheile cămării unde se vor strânge bucatele și băutura. Acesta începea pe la amiază, cu fetele care aduceau cinstea, colaci, plăcinte, pancove, vin ars îndulcit. Era datina ca de vergel să se bea bere, dându-se mai puțină atenție mâncării. Mai târziu, berea a fost înlocuită cu rachiu. Odată cu prima pornire a plugului, Femeile puneau tămâie peste cărbuni aprinși, cu fumul produs se afumau vitele puse la jug, dar și plugarii. Printr-o incantație specifică se ura lucru bun în tot cursul anului, se îi ferească Dumnezeu pe oamenii satului de cele rele și de boli. La Ciubanca, în ziua de flori, crescătorii de animale coceau văcălăi, niște cocuți făcuți din aluat de grâu sau de grâu amestecat cu secară. Duceau aceste produse la biserică, apoi le dădeau păstorilor. Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor românești, organizarea de activități artistice specifice zonei, promovarea gastronomiei specifice, toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Osoi de la 1800, cu picturi pe pereți interiori datând din 1821, Biserica de Lemn Sfântul Nicolae din Ciubâncuța de la 1829, Biserica de Lemn din Pustuța, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Monumentul Eroilor din Recea Cristuri. Cea mai mare fermă de bizon din Europa se află la Recea Cristuri. Este o mare investiție a unor oameni de afaceri din Germania și Austria. Bizonii sunt crescuți pentru carne care se exportă în Europa de vest, în special în Germania. Peisajul bogat, moștenirea unei flore și faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preț pentru ecoturism, cu un potențial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă de asemenea o sursă de venit atât prin produse cât și prin servicii asociate, iar pescarii se pot bucura de apele limpezi ale râului Lonea. Deși îi spune Recea, comuna este o localitate caldă, cu oameni primitori și harnici, dornici de oaspeți cu care să împartă povești din partea locului și să îi îndrume pe turiști în acest frumos ținut. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență,

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
3: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșul Mare. Partener media Radio Someș.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul Toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
6: No, haida!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihai

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. V-ați obișnuit deja călători și călătorim, bineînțeles, și în cele ce urmează. La Muzeul de Istorie și Etnografie Andra Șernu din Valea lui Mihai, județul Bihor. O locație cu totul nouă pentru noi, călătorim pentru prima dată acolo, în orașul Valea lui Mihai. Și vorbim despre o instituție culturală de referință, înființată pe baza colecției private a doctorului Andra Șernu, medic, arheolog și ornitolog renumit în perioada interbelică. Găzduit într-o casă țărănească tradițională, muzeul expune descoperiri arheologice valoroase din regiunea Văii Ierului, alături de piese de mobilier vechi, unelte gospodărești tradiționale și documente personale ale fondatorului. O parte importantă din artefacte provine din colaborarea istorică cu Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, oferind vizitatorilor o imagine clară asupra civilizației rurale și evoluției zonei de frontieră. Și pentru că ne place tare mult în orașul Valea lui Mihai și vrem să poposim mai mult, vă propun în cele ce urmează să stăm de vorbă cu domnul primar Otilo Carșai. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Rămâna, mulțumesc foarte mult.
1: Este o mare bucurie să ne auzim cu dumneavoastră. Pentru prima dată așadar poposim la nivelul orașului Valea lui Mihai și pentru că suntem pentru prima oară aici, domnule primar, vreau să vorbim despre ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul orașului Valea lui Mihai, județul Bihor.
2: Avem două mari proiecte care sunt în curs de finalizare. Am pus foarte mare accent în ultima perioadă pentru reabilitarea instituțiilor de învățământ din localitate. Și acum tocmai se lucrează la o nouă clădire a unei grădinițe cu program prelungit pentru 200 de copii. Suntem la finalizarea lucrărilor, în câteva săptămâni sper să fie terminată. Acesta este una dintre cele două mari proiecte la care se lucrează și celălalt este un parc pe o suprafață de 22 de hectare. Este un parc imens de angrement care va fi o investiție semnificativă la nivelul localității. Abia așteptăm să fie terminată. La sfârșitul lunii august o să fie o predarea efectivă a lucrării în curs.
1: Domnule primar, vreau să vorbim în cele ce urmează despre o idee inedită, aș putea spune, care mie îmi place foarte mult și cum sună și în ce constă. Vorbim despre vouchere de sprijin pentru nou-născuți. Primăria orașului Valea lui Mihai a lansat așadar acest proiect și ați și înmânat primul voucher de sprijin pentru nou-născuți. Vreau să vă întreb de unde a venit această idee și cum s-a desfășurat această primă înmânare în ceea ce privește acest prim voucher.
2: Da, așa este. Este ceva nou în localitate. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. În luna mai am inițiat către Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai un proiect prin care am propus să fie acordat un stimulent financiar pentru un nou născut din localitate. Prin acest stimulent, acest voucher, dorim să arătăm respectul față de cetățenii noștri și nu neapărat valoarea acestuia, ci este un semn de respect că suntem alături de ei, că sunt cetățenii orașului și punem accent pentru fiecare familie din localitate.
1: Cum a fost primită această inițiativă, domnule primar Otilo Carșai, de către comunitatea din Valea lui Mihai?
2: Din reacțiile pe care le primesc așa verbal cât și pe platformele online, sunt pozitive. Am avut onoarea ca să înmânez pentru două familii în zilele trecute aceste vouchere. S-au bucurat de această inițiativă. Eu sper să avem posibilitate cât mai multă ca să putem înmâna până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă reacția populației este pozitivă. Părinții s-au bucurat, evident, de această mică atenție și eu sper să avem cât mai multe posibilitate ca să putem să putem mâna părinților acest cadou din partea primăriei orașului Valea lui Mihai.
1: Domnule primar Otilo Carșai, vreau să vă întreb și ce priorități viitoare are primăria în ceea ce privește comunitatea și ce dorințe mai aveți pentru comunitatea dumneavoastră?
2: Avem foarte multe planuri care ne-am dorit ca să realizăm, evident, infrastructura rutieră, locurile de muncă, crearea de noi locuri de muncă. Acestea sunt prioritare, dar, evident, avem și alte multe planuri, de exemplu, realizarea unei parc fotovoltaic care suntem la începutul acestei investiții. Sper ca până la sfârșitul anului să fie terminată și acesta este o componentă foarte importantă cu privire la investițiile realizate în localitate și, desigur, aș putea enumera până la nesfârșit toate doleanțele pe care am dorit să realizăm, dar probabil că nu este momentul acum.
1: Și cu siguranță vom reveni la nivelul orașului Valea lui Mihai, pentru că acesta este doar începutul, domnule primar Otilo Carșai. Vom fi foarte prezenți acolo alături de dumneavoastră și de comunitatea de acolo. Și vreau pe final de intervenție să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din orașul Valea lui Mihai.
2: Noi suntem o populație care ne place să ne respectăm și ne place gastronomia locală în primul rând. Îndemn ascultătorii ca să vină în localitatea noastră, să aibă posibilitatea să guste aceste mâncăruri tradiționale pe care le găsesc în localitate și comunității noastre doresc multă sănătate și să avem parte de multe evenimente și de multe inaugurări în localitate pe viitor.
1: Doamne ajută, domnule primar Otilo Carșai, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vom reveni cât de curând la nivelul orașului Valea lui Mihai, dar până atunci vă dorim multe succese în tot ce vă propuneți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru posibilitate, sărut mâna, la revedere!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Otilo Carșai, primarul orașului Valea lui Mihai, județul Bihor. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
9: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te aștept.

0: 100 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook, Edil Geo Sonda.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Știu că vă întrebați unde călătorim în cele ce urmează și vreau să vă zic că urmează să poposim în localitatea Gădălin, comuna Jucu, județul Cluj. Un sat cu rădăcini adânci în istoria și tradițiile Transilvaniei, care de-a lungul timpului și-a păstrat identitatea prin credință, muncă și respect pentru valorile moștenite din generație în generație. Biserica, obiceiurile populare și portul tradițional au rămas repere esențiale ale vieții satului, iar evenimente precum sărbătoarea portului popular readuc în prim plan frumusețea folclorului și spiritul comunității. Astăzi, Gădălin îmbină farmecul satului românesc cu dezvoltarea comunei Jucu, rămânând un loc în care trecutul și prezentul conviețuiesc armonios. Și dacă am pomenit sărbătoarea portului popular de la Gădălin, vom vorbi în cele ce urmează despre ediția cu numărul 11 care urmează să aibă loc. Alături de noi este părintele paroh Adrian Mitrea, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe din Gădălin. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Doamne ajută! Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră în cele ce urmează, părinte Adrian Mitrea, mai ales că urmează să vorbim despre sărbătoarea portului popular la Gădălin, care urmează să aibă loc în data de 25 iulie, sâmbătă, așadar, vorbim de ediția cu numărul 11. Și vreau să vă întreb, dacă ne raportăm în timp, cum a luat naștere această poveste frumoasă a sărbătorii portului popular de la Gădălin?
2: Sărbătoarea portului popular... Am organizat-o pentru prima dată în anul 2014, când a fost și un eveniment, fiind prezent în mijlocul nostru pentru prima dată ca și întâi stătător al eparhiei noastre, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Prima ediție s-a organizat doar de către parohia ortodoxă Gădălin, cu forțe proprii, cu tot ceea ce am avut noi aici pe plan local. Urmând ca în perioada următoare să fim ajutați și de sponsori și în ultima perioadă, în colaborare cu Primăria Comunei Jucu, prin bunăvoința domnului primar Valentin Dorel Pojar, să organizăm împreună această sărbătoare a portului popular de la Gădălin, anul acesta ajungând la a 11-a ediție.
1: Părinte Adrian Mitrea, vreau să vorbim puțin despre ce ați pregătit pentru această ediție cu numărul 11.
2: Pentru această ediție cu numărul 11, ca de fiecare dată, sărbătoarea portului popular începe la Sfânta Biserică. De la ora 10, în biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, din localitatea Gădălin, se va oficia Sfânta Liturghie. Anul acesta, Sfânta Liturghie va fi oficiată sub protia părintelui profesor dr. Ioan Chiril de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și directorul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, înconjurat de un sobor de preoți din cadrul cercului preoțesc Jucu. Iar mai apoi, după Sfânta Liturghie, de la ora 13, va debuta evenimentul folcloric care se va desfășura în Curtea Căminului Cultural din localitatea Gădălin.
1: Părinte Adrian Mitrea, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru comunitatea din Gădălin și nu numai, până la urmă, pentru toată comunitatea din Jucu, această sărbătoare ajunsă la ediția cu numărul 11.
2: Am pornit această inițiativă acum câțiva ani buni în ideea de a ne revedea acasă. Pentru că pentru cei mai mulți participanți, revenirea la Gădălin înseamnă de fapt a reveni acasă. A fi acasă lângă bunicii care mai trăiesc, lângă rudenile apropiate, ori îndepărtate, prieteni și cunoscuți, ca pentru câteva clipe, în duc de rugăciune și mai apoi participând la spectacolul folcloric, să fie un prilej de revedere, de a redepăna amintiri și de a ne reîntâlni. Pentru că, până la urmă, aceasta înseamnă o sărbătoare, aceea de a ne revedea și de a sta de vorbă, a veni de aproape sau de departe și de a fi împreună cu toții.
1: Părinte Adrian Mitrea, cum se completează credința și tradițiile populare în viața satului?
2: Am încercat, deși este foarte greu, să păstrăm vechile tradiții. Am avut mult de muncă, este greu pentru că portul popular pe zona noastră locală este un port de câmpie, nu este un port strict tradițional al Gădălinului, dar am rugat frumos pe oameni ca la biserică, în anumite duminici sau la praznicele împărătești, să participe îmbrăcați în straie de sărbătoare. Am rugat iarăși să fie împreună alături de noi la toate momentele din viața bisericii și nu numai a comunității, prin aceea de a participa la mese împreună, prin aceea de a ne împărtăși unii cu ceilalți din toate ale vieții acesteia.
1: Părinte Adrian Mitrea, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și, bineînțeles, și cu comunitatea din Gădălin, care sunt convinsă că e alături de noi un număr mare chiar acum.
2: Întrucât, așa cum spuneați la începutul intervenției, în data de 25 iulie vom sărbători a 11-a ediție a Portului Popular, îi așteptăm pe locuitorii din Gădălin, pe cei din împrejurimi și pe radioascultătorii dumneavoastră, cei care se simt aproape de localitatea noastră și timpul și vremea le va permite, îi așteptăm în mijlocul nostru. Să fim împreună, bucurându-ne și veselindu-ne de ceea ce Dumnezeu ne-a rânduit fiecăruia în parte, atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere spiritual. Pentru ca bucuria să fie de plină, așa cum zice Sfânta Scriptură, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, zice Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea am și gândit această sărbătoare ca întotdeauna ea să înceapă cu Sfânta Liturghie în biserică. Ai mulțumit lui Dumnezeu și a fi recunoscător pentru toate și după aceea să se continue pe mai departe la scenă dansul, jocul și voia bună în care să ne fim cu toții alături.
1: Mulțumim tare mult, Părinte Adrian Mitrea, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag, oricând doriți.
2: Vă mulțumesc frumos pentru invitație și noi, la rândul ne, vă așteptăm cu drag în mijlocul nostru. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Părintele Paroh Adrian Mitrea, Părinte Paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe din Gădălin, Comuna Jucu, Județul Cluj. Vă reamintesc că sărbătoarea Portului Popular de la Gădălin, ediția cu numărul 11, va avea loc sâmbătă 25 iulie. Sunteți așteptați la un eveniment de suflet pentru suflete, cum ne place cel mai și cel mai mult. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
7: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
8: Mă pregătesc de festival.
7: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
8: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
7: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
9: Nu, eu mă duc numai să ajut.
7: Cu ce ajut?
9: Cu băutul.
10: Podimer Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
8: Și voie bună!
10: Festivalul toamnei,
8: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podimer.
9: Na, haida!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Avem în Ardeal un monument istoric care este totodată și obiectiv turistic, care îi uimește pe munteni atunci când află de el. Îi lasă cu gura căscată pe moldoveni și îi fascinează pe bănățeni, dar și pe mulți turiști din Europa. Este vorba despre o biserică aparte, cunoscută în mod popular sub numele de Biserica Scroafei, care se află în localitatea Dipșa din județul Bistrița-Năsăud și este unică nu doar prin arhitectura sa, ci și prin legenda care o înconjoară. Biserica a fost construită cu secole în urmă, în cel mai pur stil gotic, deși astăzi este un lăcaș ortodox. Și o altă notă specială este faptul că în interior se află două altare, unul ortodox, folosit în slujbele de astăzi, și unul evanghelic, păstrat ca monument istoric în spatele primului. Această îmbinare de tradiții religioase reflectă istoria complicată și bogată a Ardealului. Legenda spune că, înainte de invazia tătară din anul 1275, în vremea numeroaselor năvăliri ale acestor triburi războinice în Ardeal, sătenii din Dipșa și-au ascuns întreaga avere, bani și bunuri într-o căldare îngropată undeva pe câmp, într-un loc ferit, cu intenția să o recupereze după ce va trece furtuna invaziei. Oamenii s-au refugiat în munți și s-au ascuns acolo timp îndelungat, însă când s-au întors, au uitat locul exact unde îngropaseră comoara. Au săpat în mai multe locuri, dar nu au mai găsit-o. Și aceasta a rămas ascunsă sub pământ timp de aproape două secole. Pe la 1400 și ceva, așadar după mai bine de 200 de ani, scroafa unui gospodar, scurmând pământul pe câmp, a dat peste căldarea plină cu monede de aur. Sătenii au interpretat descoperirea ca pe un semn divin, iar scroafa a fost văzută ca o mesager a lui Dumnezeu și, drept mulțumire, au hotărât să construiască un lăcaș creștin în mijlocul satului. Când biserica a fost gata, sculptura scroafei a fost așezată pe unul dintre contraforții bisericii, transformând acest edificiu într-un monument ecleziastic unic în spațiul european. Aceasta ar fi legenda. Și din punct de vedere strict istoric, se poate confirma că biserica a fost ridicată în a doua jumătate al secolului al XV-lea, între anii 1482 și 1500, într-o perioadă în care sașii construiau numeroase biserici în Ardeal, în stil gotic târziu, cu proporții masive și contraforți puternici. Inițial, biserica a fost romano-catolică, apoi a aparținut Bisericii Evanghelice Luterane a sașilor. După plecarea masivă a sașilor în secolul 20, biserica a fost cumpărată de credincioși ortodoxi în jurul anului 1970 și sfințită în cultul ortodox în 1990 cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Această succesiune confesională reflectă schimbările istorice ale populației Ardealului de la influența catolică germană la reforma protestantă a sașilor și în cele din urmă la ortodoxia românească. Biserica este ușor de găsit, fiind situată chiar în centrul satului Dipșa, lângă drum. Odată intrați în curtea interioară, veți remarca imediat contraforții masivi care dau edificiului aparența unei fortărețe și au rolul de a susține bolțile înalte ale interiorului și, evident, privirea vă va fi atrasă de sculptura scroafei așezată pe unul dintre acești contraforți. Ferestrele sunt înguste și înalte, iar lumina pătrunde subțire, oferind interiorului un aer de mister și taină. Altarul este plasat astfel încât să permită o acustică deosebită, fiind construit cu maestrie și eleganță. Altarul ortodox este o operă de artă complexă și frumoasă, care completează atmosfera de rugăciune. Turnul și clopotnița nu aveau doar rol religios, ci și unul defensiv, fiind locuri de observare și avertizare în caz de primejdie, menite să pregătească satul pentru apărare. Biserica Scroafei a rămas să fie un monument unic în arhitectura ecleziastică europeană și o dovadă că ardelenii au știut să folosească banii și bogăția nu doar pentru viața de zi cu zi, ci și pentru a aduce mulțumire bunului Dumnezeu pentru darurile primite. Că doar așa se spune pe la noi, că ce e de dat cezarul este al cezarului și ce a lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu. Comuna Galații Bistriței are desenate hotarele în partea central-estică a județului Bistrița-Năsăud, în apropierea municipiului Bistrița, într-o zonă de contact între dealurile domale ale podișului Transilvaniei și lunca râului Bistrița. Și include pe lângă satul Dipșa și satele Herina, Albești Bistriței și Tonciu. Un alt monument de mare valoare arhitectonică și istorică din apropiere este Biserica Evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa. Aceasta este un simbol al localității și o mândrie națională, deoarece nu mai există în România un alt loc unde se poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul al XIII-lea, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, iar asimetria lor îi conferă unicitate europeană. În biserică se țin încă slujbe religioase, dar și concerte și manifestări culturale, și asta îl face un obiectiv turistic vestit. Zic eu de multe ori că important este să prinzi pești mari din râuri mici. Și iată ce minuni oferă micuțul sat Dipșa din Bistrița-Năsăud, care poate fi pus pe orice hartă turistică a Europei prin comorile de arhitectură. Să ținem la istorie și la monumentele din Ardeal, pentru că în viitor ele vor fi resurse ale turismului cultural de care generațiile viitoare vor ști să se bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
6: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne place să călătorim la muzee și călătorim în cele ce urmează la un muzeu inedit. Vorbim despre Muzeul Bivolului din Mera, comuna Baciu, județul Cluj. Un obiectiv cultural unic în România, amenajat într-o fostă clădire de școală primară din satul Mera. Acesta a fost deschis în anul 2009 cu scopul de a salva memoria unei îndeletniciri care a definit identitatea acestei comunități timp de secole. În trecut, satul Mera era considerat patria bivolilor din Transilvania. La jumătatea secolului al XX-lea, aproape fiecare gospodărie din sat creștea aceste animale masive, existând un efectiv de peste 1500 de capete. Laptele gras și produsele derivate, cum ar fi smântâna sau untul, reprezentau principala sursă de venit a localnicilor care le vindeau zilnic în piețele din Cluj-Napoca. Odată cu modernizarea agriculturii și îmbătrânirea populației, numărul bivolilor a scăzut dramatic, motiv pentru care muzeul a fost creat ca un omagiu adus acestui animal de povară numit local Aurul Negru. Vreau să vă zic, colecția cuprinde peste 1000 de exponate autentice, donate în totalitate de familiile de gospodari din sat. Și dacă suntem la capitolul comunitate, la capitolul tradiție, la capitolul obiceiuri, vă propun să vorbim în cele ce urmează despre o serbare câmpenească cu multă tradiție și mult gust, alături de domnul primar Balacianuș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că am oportunitatea să pot să împărtășesc gândurile cu publicul prin intermediul dumneavoastră.
1: Bucuria este și de partea noastră, domnule primar Balacianuș, pentru că în cele ce urmează vom vorbi și despre o importantă sărbătoare care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Baciu, județul Cluj, și vorbim despre serbare câmpenească tradiții și gust, ediția cu numărul 3. Eveniment care urmează să aibă loc în data de 25 iulie, începând cu ora 13, pe platoul de la intersecția străzii Cometei cu Irtaș. Bineînțeles că vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 3 din acest an.
2: Așa este, urmează în data de 25 să avem acest eveniment. Își păstrează aceea specific ca și anii trecuți, adică ceea ce vrem noi neapărat să scoatem în evidență sunt talentele locale, copiii, tinerii din comuna noastră. Nu cheltuim bani pe vedete, pe nu știu ce formații cu renume, noi încercăm să dezvoltăm și să ajutăm pe ai noștri. Acum, sigur, asta pe partea de tradiții, pe partea de gusturi, o să avem și ceaun, o să avem cam de tot ce se pretează pentru un eveniment de acest gen. Eu îi invit pe toți cu drag să participe. Din experiența anilor trecuți a fost o experiență foarte plăcută și mai cumva, nu știu, cu o senzație de acasă. Încercăm să ne apropiem, să putem să ne împărtășim gândurile. Și evident să ne și distrăm împreună.
1: Sigur că vreau să vă întreb, domnule primar Balacianuș, de ce se numește serbarea câmpenească tradiții și gust? Care este povestea din spatele acestui nume, aș putea să spun, și delicios și foarte frumos, pentru că în același timp aduce la oaltă gastronomia cu tradiția?
2: Exact. Cele două noțiuni se și întrepătrund în oarecare măsură, dar ca să le luăm pe rând. Tradiții, în sensul că promovăm tradiția populară prin cântec, prin port, prin dans, prin tot ce se poate și la aceeași timp, sigur că și mâncărurile pe care le pregătim sunt de o tentă clară, autohtonă, adică nu o să fie, nu știu, ceva de import, ceva nevăzut pe meleagurile noastre. Mâncăruri simple, gustoase și tradiția în adevăratul sens al cuvântului. Și s-au găsit foarte bine, s-au regăsit foarte bine împreună. Feedback-ul de la cele două ediții este bună, chiar foarte bună, și atunci există motivația să o continuăm și anul acesta și cel mai probabil și anii viitori.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Balacianuș, și vreau să vă întreb, deși trăim anumite vremuri complicate, am putea spune, pentru tot ce se întâmplă la nivel național, cred că este important să ne adunăm totuși la oaltă și să petrecem momente de bucurie împreună. Tocmai de asta vreau să vă întreb, cât de importantă este cultura într-o comunitate?
2: Este foarte importantă în opinia mea. Cumva ne determină viitorul. Este foarte importantă educația și cultura. Ca să putem lua decizii bune, ca să mergem pe o direcție bună, indiferent cât de greu ar fi drumul respectiv. E nevoie de aceste lucruri și e nevoie de multă discuție și multă colaborare, altfel mi se pare din ce în ce mai greu.
1: Pentru că nu vreau să lăsăm deoparte nici partea administrativă, domnule primar Balacianuș, vreau să vorbim puțin și despre proiectele care se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Baciu, pentru că știu că vorbim despre o comunitate care se află într-o continuă dezvoltare.
2: Așa este. Avem într-adevăr deja foarte aproape de final rețeaua de canalizare pe Popeș Corușu accesat prin programul Anghel Sanini. Avem de asemenea într-o fază avansată și canalizarea pentru canalizarea menajeră, mă refer pentru Merea, Rădaia și Suceagul Nou. Suntem și cu proiectul de aducțiune a rețelei de gaz pe Suceagul, Merea și Rădaia. Aici întotdeauna menționez că este vorba doar de aducțiune, adică doar de o conductă principală, urmând ca după aceea să dezvoltăm rețeaua. Și acest proiect este în faza de licitație, s-au depus ofertele și acum suntem la evaluarea tehnică. Eu sper să ieșim cât mai repede și să putem da ordinul de începere. De asemenea, lucrăm intens cu CNAIR-ul pentru a găsi o soluție pentru decongestionarea traficului spre Cluj. Asta la intersecția străzii Jupiter cu Transilvaniei, mă rog, Transilvaniei fiind DN1F. Și acestea sunt cele mai importante. Sunt și altele mai mărunte. De exemplu, încercăm să extindem școala Mera, fiind o nevoie evidentă de anul acesta. Avem să este în curs să facem o construcție adițională în curtea respectivă pentru a mai găzdui copii. Și sigur, toate celelalte care sunt doar în cotidiene și țin de reparații, de management, adică încercăm să oferim condiții cât de bune pe toate liniile.
1: Domnule primar Balacianu, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Comuna Baciu, mai ales că urmează așadar în acest weekend să aibă loc Sărbarea Câmpenească Tradiții și Gust, ediția cu numărul 3, în data de 25 iulie.
2: Așa este. Eu, gândul principal este următoarea. Să vină cât mai mulți oameni, o să fie un eveniment cultural, artistic și un prilej de destindere și totodată și un prilej de a discuta eventuale probleme, nemulțumiri. Mai mult și cel mai mult mi-ar plăcea să am și sugestii de a face ceva mai bine, mai repede, mai oricum, numai să fie pe placul celor din jurul meu. La urmă urmei, cam asta e esența ocupației de primar, să avansăm, să trăim mai bine și să fim atenți la nevoile celor din jur. Deci chiar invit pe toți să vină și într-un mediu mai relaxat să putem discuta și să ne distrăm împreună.
1: Și vă felicităm pentru tot ce faceți, domnule primar Balacianu, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și multe succese vă dorim pe viitor, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre și sărbare cât mai frumoasă alături de comunitatea din Baciu vă dorim.
2: Mulțumesc frumos!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Numai bine să lumea!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacianu, primarul Comunei Baciu, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit siloz. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.
1: Doc!

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
5: Cu băutul!
7: Podime Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
6: No, haida!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. Suntem obișnuiți să fim călători prin Ardeal cu toții și vreau să vorbim în cele ce urmează despre povestea fascinantă a unui lăcaș de cult călător, am putea spune. Vorbim despre Biserica de Lemn din Sălcuța, în comuna Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița Năsăud. Legendele locului spun că biserica a fost adusă bucată cu bucată de pe Valea Bârgăului, o practică rară și spectaculoasă a comunităților din trecut. La umbra altarului, o piatră de mormânt misterioasă din anul 1758, ce poartă doar numele Dumitru, veghează și astăzi ca o mărturie vie actitorului său de acum aproape 3 secole. Arhitectura sa este o adevărată lecție de meșteșug popular transilvanian, fiind ridicată din bârne masive de lemn îmbinate ingenios, fără niciun cui de metal. Deasupra acoperișului de șindril argintie se înalță zvelt clopotnița scuțită, în măruntaiele căreia se ascund două clopote vechi, turnate de meșteri anonimi, ale căror bătăi au chemat generații întregi la rugăciune. Pășind în interior, ești întâmpinat de o atmosferă mistică. Pereții din lemn păstrează fragmente dintr-o pictură murală naivă, realizată direct pe fibră de un zugrav rămas necunoscut. Printre cele mai de preț comori adăpostite aici, se numără ușile împărătești minuțios sculptate și o colecție rară de icoane pe lemn de secol XVIII, în care chipurile Sfântului Nicolae și al Arhanghelului Mihail par să sfideze timpul. Trecută prin cumpăna degradării, această bijuterie a Câmpiei Transilvaniei a fost salvată miraculos prin restaurări succesive. Mai întâi de specialiștii din Cluj, între 1968 și 1973, iar ulterior de comunitatea locală la sfârșitul anilor 90, care a amenajat și treptele ce urcă astăzi spre dealul bisericii. Să rămânem la nivelul comunității din Sân Mihaiu de Câmpie, zic, alături de domnul primar Ioan Mate. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorul dumneavoastră.
1: Este mereu o mare bucurie când poposim în comuna Sân Mihaiu de Câmpie și vă propun în cele ce urmează, domnule primar, să trecem puțin în revistă principalele proiecte care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, așa cum de fiecare dată când suntem apelați de noastră, ne întrebați de proiecte, chiar dacă avem astăzi, când vorbim, proiecte mai puține față de alți ani, dar totuși avem proiecte consistente care se derulează în acest moment în comuna Sân Mihaiu de Câmpie. Și m-aș referi la cele mai importante, ca să spun așa, extindere de canalizare în localitatea Zoreni. La fel, am definitivat, pot să spun așa, acordarea a 52 de camere de luat vederi pe un proiect GIS, care într-o săptămână, două, va fi 100% dat în folosință. Deci comuna Sân Mihaiu de Câmpie va fi supravegheată video, pot să spun, în proporție de 100%, adică 52 de camere, între care sunt incluse și 3 camere de citire a numerelor la mașini. Un lucru bun pentru siguranța locuitorilor comunei Sân Mihaiu de Câmpie. De asemenea, vom începe lucrarea de executare a circa 450 de metri de trotuare prin centrul comunei Sân Mihaiu de Câmpie, începând cu luna august, vom începe această lucrare. Chiar dacă este o căldură foarte mare și toată lumea știe că zona de câmpie este mai cald ca și la munte, tot activitățile continuă pentru întreținerea spațiilor verzi, curățarea, cosiul vegetației care sunt pe anumite alei, pe la căminile culturale și concomitent se lucrează și mai predând documente pentru lucrare de cadastru general. Aici vreau să informez locuitorii comunei Sân Mihaiu de Câmpie și cei care au terenul din Sân Mihai că la sfârșitul lunii iulie vor fi afișate la sediul primăriei tabele cu persoanele care au terenuri în comuna Sân Mihaiu de Câmpie în vederea soluționării unor contestații sau anumite nereguli care o să apară la cele peste 10.000 de imobile care le avem în lucru și care vor fi afișate la comuna Sân Mihaiu de Câmpie. Sper din cele 10.000 de imobile să fie cât mai puține contestații, pentru că, știți noastră cum este, când sunt contestații, atunci încep lucrurile mai grele.
1: Domnule primar Ioan Mate, ne bucurăm că veniți cu aceste vești bune în programul Radio Someș și vedem că se lucrează în această comunitate frumoasă Sân Mihaiu de Câmpie și pentru că suntem la seria lucrurilor frumoase, știu că urmează să aibă loc Ziua Grâului, o sărbătoare tradițională și câmpenească a verii din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, în data de 26 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru locuitorii comunei și nu numai pentru ediția din acest an.
2: Da, într-adevăr, vom sărbători, cum a spus dumneavoastră, pe 26 iulie, ultima duminică din luna iulie, cum este tradițional, pentru că o să spun așa, e o tradiție că este ediția 14-a și noi totodată, de aceea am intitulat această sărbătoare Ziua Grâului, pentru că fermierii din comuna Sămiai de Câmpie și nu numai, cam termină recoltatul la cerealele păioase, mă refer la orz, grâu, tritical, chiar și ovăsul. De termen de recoltat și așa am crezut și credem în continuare că e bine să facem o sărbătoare din acest eveniment de Ziua Grâului, pentru că toată lumea știm, grâu este cultura care ne pune punea pe masă, grâu este planta care îi face pe fermieri să capitalizeze, să dezvolte și bunul Dumnezeu a dat pentru zona de câmpie la cerealele păioase să avem culturi destul de bune sau pot să spun așa mulțumitoare ca producție. Chiar dacă eram cumva întristat undeva prin luna martie-april că nu va ploa, dar a dat Dumnezeu ploi și încă le mai așteptăm și în continuare că la noi și secetă, așteptăm pentru alte culturi, pentru porumb, pentru soia și părăsarului. Așteptăm ploi pentru că acum dacă tot am intrat în partea asta grâului, trebuie să spun, terenul are nevoie mare de apă pentru a avea producții bune și la culturile de porumb și culturile de toamnă. Dar să trecem la ziua grâului. Da, într-adevăr, am pregătit, ca de obicei, să avem reprezentanți importanți ai muzicii populare și nu numai în comuna Sămiai de Câmpie, să facem o socializare între cetățenii comunii Sămiai și cetățenii din comunele vicine, cu această ocazie îi invit să participe la evenimentul comunii Sămiai de Câmpie pe toți, pentru că o să aibă ce vedea. Spectacol frumos, cu artiști importanți ai României și ai județului Bistrița-Năsăud, cu formații de dansuri. Și o să acordăm și diplome tuturor fermierilor din comună care se ocupă în mod deosebit de creșterea animalelor și de cultivarea culturilor, așa ca un semn de recunoștință pentru ei, pentru munca care o depun, pentru că știm cu toții că agricultura este o muncă foarte grea, mai ales în perioada asta acum și a secetei și a lucrurilor legislative care, din punctul nostru de vedere, defavorizează pe toți fermierii din România. Mă refer, ca să spun exact, la prețurile motorinei, mă refer la prețurile la inputuri care sunt foarte mari, la îngrășăminte și mă refer la prețurile mici care o să le primească fermierii pe producțiile obținute.
1: Domnule primar Ioan Mate, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că nu ne ascultă doar județul Bistrița-Năsăud, ci întreg Ardealul. Așadar, de ce nu ar trebui ascultătorii noștri să rateze Ziua Grâului din comuna Sân Mihaiu de Câmpie?
2: Da, știu că postul meu este foarte ascultat, mai circul pe mașină, l-am postul de radio, circul prin Mureș, prin Cluj, prin Sălaj și nu numai, și chiar și în Suceava până la anumite zone. Se ascultă postul meu de radio, este un post, ceea ce mie îmi place foarte mult, prezentați emisiuni interesante, în special pentru agricultură, pentru fermieri. E un lucru lăudabil din punctul meu de vedere pentru dumneavoastră. Ziua Grâului, așa cum am spus, cum a spus dumneavoastră, este o zi importantă pentru comuna Sămiai de Câmpie și de aceea îi rog pe toți care doresc și care vreau să participe la Sămiai. Acum deja a început să fie o zi renumită în județul Bistrița-Năsăud și nu numai, Ziua Grâului, care se desfășoară la Sămiai, să participe la acest spectacol, care vor fi artiști importanți din țară. Avem artiști pe Beta Biriș, Mihai și Maria Nemes, Ciprian Picovici, Olimpia Deneș, Mia Moraru, Mirela Petruș, Cosmin Mocean, Petre Petruse, Adina Celsie, ansamblu Balada din Bistrița, ansamblu din Șeuț de dansuri, ansamblu din Șeu și chiar și doi mici artiști din comuna Sămiai de Câmpie, care sunt elevi în clasa 8-a, artiști în devenire, spun, care vor fi prezenți pe scena comunii Sămiai de Câmpie și o să invităm și pe cei care au 50 de ani plus 1 de căsătorie să le dăm diplome și, cum am spus, la fermieri. Îi invit pe toți locuitorii comunii Sămiai de Câmpie, pe cei din comunile vecine, să participe la acest eveniment, pe toți cei din județul Bistrița-Năsăud care doresc să vadă un spectacol frumos la Sămihai.
1: Și Radio Someș va fi prezent de asemenea acolo, domnule primar Ioan Mate. Ne va face mare plăcere să fim alături de dumneavoastră în această zi importantă pentru comunitate.
2: Nu am lăsat ultima dată Radio Someș, pentru că și pe frontispice, aici pe afișă, este prezentat cum un asemenea de câmpie în colaborare cu Radio Someș, pe care chiar vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să participați alături de locuitori din Comuna Semeai și de Consiliul Local de Primărie la acest eveniment important dedicat Zilei Grâului. E un lucru frumos din partea dumneavoastră că ați acceptat și veniți să ne sprijiniți, pentru că sunteți și ca persoane importante și ca radio, un radio care se ascultă, o să spun, în tot Ardealul.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Mate, și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul Comunei Sân Mihaiu de Câmpie.
2: Vă aștept cu drag și la sfârșit, la ora 12, pentru informarea celor care participă, vom avea și foc de artificii.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, și numai bine vă dorim!
2: Să rămână, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mate, primarul Comunei Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că Ziua Grâului va avea loc în data de 26 iulie, începând cu ora 17, o sărbătoare a tradițiilor și a comunității. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Balmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine e?
9: E la Influent cu materialele.
10: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
11: Atenție, atenție!
12: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
13: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: Bună dimineața, Geo!
15: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
14: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
16: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Maramureș, într-o minunată zonă de dealuri, există un lac ce nu a înghețat niciodată, la Petrova. Frumoasa comună Petrova este situată pe malul stâng al râului Vișeu, la aproximativ 12 km față de confluența acestuia cu râul Tisa, la 100 de km față de Baia Mare și la 24 de km față de Vișeu de Sus. Petrova e amplasată în depresiunea Maramureșului, în zona dealurilor înalte, cunoscute și sub numele de culmea Vișeului sau dealurile Maramureșului. Pe cuprinsul acestui teritoriu au fost descoperite obiecte de bronz deosebit de valoroase de acum 3-4 mii de ani, obiecte romane, săgeată și medalie cu inscripția Via Traiana, dar și dovezi arheologice medievale de mare importanță. Cu toate acestea, prima atestare istorică în documente a Petrovei este relativ târzie, la 1411. În perioada interbelică, Petrova a ajuns să fie recunoscută ca o localitate nobilă de mare importanță în zonă. În timpul perioadei comuniste, atenția noilor autorități era sporită asupra Petrovei datorită unei susținute rezistențe anticomuniste. Astăzi, primăria și Consiliul Local se preocupă atât de dezvoltarea educației și a infrastructurii, cât și de dezvoltarea turismului. Aflată pe drumul național care leagă Maramureșul de Bucovina și având gară CFR, localitatea oferă diverse oportunități turistice. Ospitalitatea caracteristică românului este la ea acasă, în orice casă din Petrova. Orice petrovean fiind foarte bucuros atunci când are oaspeți, acest fapt constituind chiar un motiv de mândrie în cadrul comunității. Din Petrova pot fi organizate drumeții, excursii de o zi sau mai multe de-a lungul văii Frumușaua până în munții Maramureșului, munți de un farmec specific, prea puțin vizitați, chiar dacă traseele turistice sunt marcate. În Petrova poți vizita Mănăstirea Ortodoxă cu hramul Izvorul Tămăduirii, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, dar și Casa Mihalca din secolul XVIII. Una dintre cele mai importante atracții este lacul Răstoaca. Oricât de ger este, oricât de mare e zăpada, apa lacului nu capătă nici măcar o poșghiță de gheață. Mai mult decât atât, indiferent de anotimp, temperatura apei lacului rămâne constantă, în jurul valorii de 10 grade Celsius. Minunea din Maramureș a făcut loc legendelor. Astfel, lacul Răstoaca s-ar fi format în urmă cu sute de ani, în locul în care a căzut un trăsnet. Deși pare ciudat, iar localnicii sunt gata să jure că la mijloc e mâna lui Dumnezeu, fenomenul întâlnit la Petrova are și explicații științifice. Printre posibilele explicații se numără și existența în zonă a unui depozit de uraniu. Apa însă nu este contaminată, iar localnicii din zonă o beau fără să acuze probleme, spunând că nu e alta mai bună pe lume. Dintre fiii satului amintim Alexandru Filipașcu, istoric, primar al orașului Sighetul Marmației, profesor și preot, deținut politic. Gheorghe Bilașcu, unul dintre fondatorii Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Poetul Ioan Petrovai sau Adrian Dohotaru, ziarist, poet și dramaturg. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
4: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
6: Cu băutul!
8: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
6: și Vaia Bună!
8: Festivalul toamnei
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
7: No, haida!
4: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
9: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să călătorim în timp, mai exact în anii 70. Satele din Câmpia Transilvaniei riscau să-și piardă tradițiile din cauza colectivizării și a modernizării forțate. Spre deosebire de zonele montane, unde folclorul era intens promovat, câmpenii erau adesea ignorați. Atunci, intelectualii și bătrânii din Silivașul de Câmpie au decis să creeze o sărbătoare proprie. Scopul a fost salvarea jocului bătrânesc, a strigăturilor iuți și a portului popular cusut cu migală. Festivalul a devenit o legendă vie a rezistenței culturale. Timp de 54 de ediții a adunat an de an familiile risipite și ansamblurile din Bistrița, Mureș și Cluj în parcul central al comunei. Vorbim despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului de pe Câmpie de la Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Dacă ar fi să căutăm o legendă folclorică specifică locului care explică frumusețea portului de pe Câmpie, monografia satului amintește basmul pierdut al celor trei fete la smuls cânepă. Se spune că de mult în Silivașul de Câmpie trăiau oameni extrem de bogați și harnici, care mâncau din farfurii de aur și argint. Fetele și feciorii satului purtau haine din lână și cânepă, dar țesute cu fire din aur pur. Strălucirea straielor și frumusețea tinerilor când ieșeau la joc luau ochii oricărui străin. Pentru că ne apropiem de ediția cu numărul 54, care urmează să aibă loc duminică 26 iulie, stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, vă spun dumneavoastră, bun găsit tuturor celor ce ne ascultă în acest moment pe lungimile de undă ale acestui îndrăgit post de radio de aici din Ardeal.
1: Domnule director, urmează să vorbim despre un eveniment cu o mare și o vastă istorie în spate. Vorbim despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular de pe Câmpie, care a ajuns la ediția cu numărul 54 și care urmează să aibă loc duminică 26 iulie în comuna Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Așadar, cu ce vine această ediție cu numărul 54?
2: Este într-adevăr festivalul, cred eu, cel mai longeviv din județul nostru. Iată, sunt 54 de ediții, dar sunt mult mai mulți ani de când se desfășoară acest festival la Silivașul de Câmpie. Un festival dedicat acestui ținut, acestei zone de câmpie transilvane, unde an de an se întâlnesc formații artistice și interpreți îndrăgiți ai folclorului românesc, în primul rând cei din zona de câmpie transilvană, din cele trei județe, Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș. Ediția cu numărul 54, ediția din acest an, care se va desfășura duminică 26 iulie, este una inedită, atât în ceea ce privește participanții la această manifestare, artiștii invitați, formațiile invitate, dar și cât privește programul ediției din acest an, pentru că ea va debuta cu un moment absolut deosebit, ce va avea loc după Sfânta Liturghie, în jurul orei 12, va avea loc sfințirea monumentului eroilor grăniceri. Pe acolo, pe la Silivașul de Câmpie, era granița Imperiului, apărată de cătanele negre, de grănicerii năsăudeni care au primit drepturi din partea Imperiului pentru a apăra granițele acestui imperiu. Granița trecea chiar pe acolo, pe la Silivașul de Câmpie, și undeva la aproape un kilometru de localitate, în zona pe unde trecea granița, va fi amplasat un monument deosebit, dedicat eroilor grăniceri. Va fi prezent la această manifestare fanfara muzicii militare din Bistrița, dirijat de Ciontu Mihai, și sigur vor fi militari, vor fi cadre care lucrează în acest domeniu, sigur personalități deosebite care vor marca acest eveniment cu totul aparte. După dezvelirea și sfințirea monumentului eroilor grăniceri, începând cu ora 14, în parcul din centrul localității Silivașul de Câmpie, se va desfășura spectacolul folcloric extraordinar, care, așa cum vă spuneam, va reuni formații cu totul aparte. Invitați ceterașii de la Gherla și Raul Oltean. Ceterașii de la Gherla sunt foarte, foarte apreciați pentru stilul lor autentic, adevărat, neauși de interpretare a jocurilor și cântărilor din această parte de țară. Apoi, ansamblul folcloric Dor Sărmășan din localitatea Sârmașu, județul Mureș, iar din invitat la această manifestare este și prestigiosul ansamblu folcloric Păunița din Sângeorz Băi. Sigur, nu va lipsi ansamblu folcloric din Silivașul de Câmpie, Dor de pe Câmpie. Un ansamblu ce are peste 70 de ani de activitate, un ansamblu folcloric care a păstrat cu sfințenie stilul adevărat, autentic al jocului din Câmpia Transilvană. Sigur că nu va lipsi de la Mureș și ansamblu folcloric de tineret Mureșelul, un ansamblu extrem, extrem de valoros și sunt sigur că aceste ansambluri pe care vi le-am enumerat vor impresiona publicul prezent acolo în parcul din centrul localității Silivașul de Câmpie. Iar alături de aceste ansambluri folclorice avem și nume mari ale folclorului românesc. În primul rând, poate cea mai valoroasă voce a Câmpiei Transilvane, o interpretă emblemă pentru acest ținut, Cornelia Ardelean Archiudean. Este interpreta care a scos la lumină cântecele din Câmpia Transilvană. Cântece absolut minunate, multe dintre ele ajunse șlagăre și ajunse de mult timp la sufletul iubitorilor de cântec popular. Vom avea și invitați special din alte zone, așa cum sunt soții Florentina și Petre Giurgi din Maramureș, acești oameni minunați, acești reprezentanți de frunte ai Maramureșului, care vor avea de susținut un recital extraordinar pe scena special amenajată în parcul localității Silivașul de Câmpie. Sigur, vom avea și interpreți din județul nostru, cum este Nicu Cioancă împreună cu formația, apoi Mădălina Mârza, Marcela Vran împreună cu Alina Ploaie, Nelu Cucură, Veronica Maier, Daria Feurdean, apoi Emanuela Călin, Andreea Moldovan din județul nostru, tineri ce bat la porțile afirmării artistice, iar din ținutul mureșan Costi Dumitru. De asemenea, la manifestare oamenii se vor putea bucura de momente inedite pe care invitații pe care i-am numit le-au pregătit special la această întâlnire. Așadar, aș zice un regal folcloric la Silivașul de Câmpie în cadrul celei de-a 54-a ediție a Festivalului Jocului Portului Cântecului Popular de pe Câmpie.
1: Domnule director Alexandru Pugna, festivalul ajunge la ediția cu numărul 54, după cum ziceam și la început. Vreau să vă întreb ce înseamnă această longevitate pentru cultura din județul Bistrița-Năsăud.
2: Înseamnă istorie, înseamnă promovare a valorilor autentice, adevărate, pentru că festivalul de la Silivașul de Câmpie este recunoscut, așa cum vă spuneam, în întreaga Transilvanie și întotdeauna la acest festival participă formații artistice și interpreți din cele trei județe unde se întinde zona de câmpie transilvană, adică Bistrița, Năsăud, Mureș și Cluj. Întotdeauna, iată, de 54 de ediție nu au lipsit formațiile artistice din cele trei județe și mai ales nu au lipsit formațiile artistice de acolo, din Câmpia Transilvană. Sigur că în fiecare ediție mai invităm formații și din alte zone ale județului nostru sau ale țării, tocmai pentru a da culoare și un plus de frumusețe festivalului. Dar ce este foarte important și ceea ce vreau să subliniez este că de 54 de ediții la această manifestare se promovează autenticul, se promovează valoarea, se promovează lucrurile de esență, cele care reprezintă cu adevărat spiritualitatea românească. De aceea și instituția noastră, încă de la ediția cu numărul 1. Sigur, nu se numea atunci Centrul Județean pentru Cultură, ci era Centrul de Cultură Populară Bistrița-Năsăud, în urmă cu peste 60 de ani, atunci când a început acest festival și când a fost inițiat de cei care conduceau destinele culturii populare din Bistrița-Năsăud de atunci. Iar noi continuăm această muncă, continuăm să promovăm aceste valori. Este nevoie de astfel de manifestări, de astfel de festivaluri, tocmai pentru a nu pierde dansul specific unui anumit ținut, unei anumite subzone, pentru a nu pierde costumul autentic din zona respectivă, pentru a păstra și a transmite mai departe aceste valori ale neamului nostru. De aceea, întreaga echipă a Centrului Județean pentru Cultură, de la secțiunea Cultură Tradițională, condusă de Emilia Bumbometită, care va fi prezent acolo și chiar va prezenta toată manifestarea, va fi deplasată acolo la Silivașul de Câmpie pentru a realiza într-adevăr o manifestare deosebită și una valoroasă, una care să pună în lumină folclorul adevărat din zona de Câmpie Transilvană, față de care avem o mare responsabilitate. De aceea vă spun, Serviciul de Cultură Tradițională condus de Emilia Bumbometiță va fi acolo prezent, va fi și colega noastră care va filma absolut tot ceea ce se va întâmpla acolo, la Silivașul de Câmpie, pentru a arhiva aceste jocuri, aceste dansuri, aceste lucruri care ne reprezintă pe noi, ca să rămână document peste ani despre această manifestare deosebită ajunsă anul acesta, iată, la ediția cu numărul 54, au fost câțiva ani din cauza pandemiei și altor lucruri care sigur au oprit desfășurarea festivalului, dar sunt peste 60 de ani de când la Silivașul de Câmpie se desfășoară această manifestare.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă ofer prilejul de a transmite un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că, după cum ziceați și dumneavoastră, ne raportăm în timp la mulți ani în spate de când a început povestea acestui festival. Cu siguranță sunt oameni care au crescut cu el și care poate acum se duc cu copilașii și cu nepoților la acest frumos festival. Așadar, ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri?
2: În primul rând, invit să fie prezenți la Festivalul Interjudețean al Cântecului, Jocului și Portului Popular de pe Câmpie, la Silivașul de Câmpie, duminica aceasta, 26 iulie, începând cu ora 12, vă spuneam, sfințirea Monumentului Eroilor Grânceri, iar de la ora 14, spectacolul folcloric extraordinar cu acești mari artiști, cu aceste multe formații artistice prezente acolo. Îi rog să rămână aproape de folclorul adevărat, de cântecul neamului nostru, de valorile transmise de generațiile de români din această parte de țară, și sunt convins că cei de acolo, de la Silivașul de Câmpie, oriunde i-ar fi purtat pașii în această lume pentru a câștiga viața și traiul de zi cu zi, se vor întoarce cu toții, așa cum fac an de an, pentru că am fost prezent la extrem de multe ediții din cele 54 și am văzut că atunci, în acea zi când are loc festivalul și când este sărbătoarea cea mai mare a oamenilor de la Silivașul de Câmpie, cu toții se reîntorc la vatră, se reîntorc la rădăcini pentru a-și adăpa sufletul cu valorile acestea extraordinare din zona de Câmpie Transilvană. Așadar, pe toți cei care ne ascultă acum și care au timp liber duminică, îi așteptăm la Silivașul de Câmpie la o manifestare a jocului, portului și cântecului popular românesc adevărat, neaoș din Câmpia Transilvană.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director Alexandru Pugna, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment acolo la Silivașul de Câmpie și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, cu evenimente la fel de frumoase ca de fiecare dată.
2: Mulțumesc mult, Radio Someș, pentru că întotdeauna sunteți aproape de valorile noastre, de evenimentele de valoare pe care noi le realizăm, le gândim, și sigur, cu drag, ori de câte ori vom avea lucruri frumoase de făcut cunoscute publicului, o vom face prin intermediul Radio Someș, radioul sufletului oamenilor din Ardeal în primul rând.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că Festivalul Cântecului, Jocului și Portului de pe Câmpie va avea loc duminică 26 iulie, vorbim de ediția cu numărul 54 așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
0: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient.
1: Casa casei tale.
7: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ecouri din Lada Dezestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.

Bun găsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. Sunt Diana Tănase, iar în fiecare întâlnire vă invit să descoperim împreună oameni care au lăsat o moștenire neprețuită în muzica românească. Astăzi ne oprim asupra uneia dintre cele mai rafinate și emoționante voci ale secolului trecut, Ioana Radu. Artista care a transformat romanța într-o adevărată artă și care a rămas în memoria publicului drept regina romanței românești. Ioana Radu s-a născut la 17 februarie 1917 sub numele Eugenia Braia. Deși s-a născut la București, copilăria și formarea ei artistică sunt strâns legate de Craiova, oraș în care a descoperit farmecul cântecului lăutăresc și al romanței. Primele melodii pe care Ioana Radu le-a învățat au fost de la lăutarii care cântau în localul tatălui său. Iar această apropiere de muzica autentică avea să-i definească întreaga carieră. Talentul Ioanei Radu a fost remarcat încă din tinerețe, iar momentul decisiv a venit în anul 1936, când a câștigat concursul organizat de Societatea Română de Radiodifuziune. Atunci Ioana Radu a primit acest nume de scenă. Dacă numele ei este Eugenia Braia, împreună cu Societatea Română de Radiodifuziune, au stabilit ca numele ei de scenă să rămână Ioana Radu. Iar sub acest nume a devenit una dintre cele mai iubite interprete ale României. Radioul a fost poarta prin care vocea sa a ajuns în casele românilor, iar succesul nu a întârziat să apară. Ceea ce a făcut-o pe Ioana Radu atât de specială nu a fost doar frumusețea glasului, ci felul în care reușea să transmită emoția fiecărui vers. Romanțele și cântecele lăutărești interpretate de Ioana Radu nu erau doar melodii, erau adevărate povești despre iubire, de dor, de bucurie, dar și de suferință, cântate cu o sinceritate care impresionează și astăzi. Vă invit acum să ascultăm una dintre cele mai reprezentative și mai cunoscute melodii din repertoriul său, Ioana Radu, Leliță Ioană.

0: Ioana, și eu nu vă pot neleliță Ioana.
1: Ați ascultat Ioana Radu, Leliță Ioana. Revenim la povestea artistei care a reușit să transforme romanța într-o adevărată declarație de suflet. În anii care au urmat debutul lui său, Ioana Radu a devenit una dintre cele mai apreciate interprete din România. Ioana Radu a înregistrat sute de cântece și de romanțe la casele de discuri ale vremii. A susținut numeroase spectacole pe cele mai importante scene ale țării, iar publicul era impresionat nu doar de frumusețea glasului, ci de felul în care trăia fiecare vers, fiecare cuvânt și fiecare emoție transmisă publicului. Într-o perioadă în care muzica populară și romanța cunoșteau o dezvoltare deosebită, Ioana Radu și-a păstrat propriul său stil. Elegant, sincer și profund, nu a urmărit spectaculosul, ci doar autenticitatea. Tocmai de aceea, interpretările sale au rămas actuale și astăzi, fiind considerate repere pentru generațiile întregi de artiști. De-a lungul carierei, Ioana Radu a colaborat cu orchestre și dirijori de prestigiu, iar înregistrările sale, realizate la radio și la Electro Record, reprezintă și astăzi un patrimoniu valoros al muzicii românești. Multe dintre romanțele și cântecele lăutărești pe care le-a interpretat au fost salvate și transmise generațiilor următoare datorită acestor înregistrări. În continuare, vă invit să ascultăm o altă melodie emblematică din repertoriul Ioanei Radu, Mai vin o seară

Ați ascultat Ioana Radu, mai vin o seară pe la noi. Deși Ioana Radu a plecat dintre noi la 19 septembrie 1990, moștenirea sa artistică rămâne vie. Înregistrările păstrate în Fonoteca Radio România și Electro Record continuă să fie ascultate și astăzi, iar generații întregi de interpreți de romanță și muzică tradițională o consideră un model de expresivitate și eleganță. Valoarea sa a fost recunoscută încă din timpul vieții. În anul 1964 a primit titlul Artist al Poporului, una dintre cele mai importante distincții artistice ale vremii. Iar în anul 1968 a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural pentru contribuția sa excepțională adusă muzicii românești. După dispariția sa din această lume, memoria Ioanei Radu este cinstită și astăzi prin Festivalul Național de Romanțe care poartă numele. Este organizat în fiecare an la Craiova, orașul de care artista a rămas mereu profund legată. Ioana Radu a demonstrat că adevărata artă nu are nevoie de efecte spectaculoase pentru a dăinui. Un glas sincer, o interpretare plină de emoție și respect față de cântecul românesc au fost suficiente pentru ca numele său să rămână înscris în marile valori ale culturii noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la încă o ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. Sunt Diana Tănase, iar până data viitoare, vă invit să păstrați aproape muzica autentică și să nu uităm niciodată artiștii care au făcut-o nemuritoare. Încheiem melodia Piatră, Piatră.

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

vede mine și cred că-n bine, dar nu mi-l văd, că-n bine, dar nu mi-l văd, mă. Ei, mă crede și-n

0: și frunza codrului, na, na, na, na.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.
2: Da,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Îndrăgitul interpret de muzică populară și realizator de emisiuni televizate, Aurel Tămaș, s-a născut în comuna Borșa din județul Cluj. Cum spun eu că îmi place să prind pești mari din ape mici, m-am interesat și am aflat că din același loc provin o sumedenie de personalități ale vieții publice românești din domeniul juridic, medical, al științei sau educației și mi-am zis că școala și profesorii de aici își fac bine și de mult datoria. Dar haideți să facem un drum până în frumoasa comună așezată pe râul Borșa, ca să aflăm mai multe despre ea. Aflată la 36 de kilometri față de reședința de județ Cluj-Napoca și la 30 de kilometri față de orașul Gherla, comuna Borșa are hotarele desenate în zona dealurilor Clujului, care fac parte din podișul Someșan, pe râul Borșa, care se varsă în Someșul Mic. În aceste locuri își duc traiul aproape 2000 de oameni în satul de reședință Borșa, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și în satele aparținătoare. Borșa Cătun, aflat la 5 km față de centrul de comună, Borșa Crestaia, la 3,5 km, Giula, la 4 km și Ciumăfaia, la 4 km. Creșterea animalelor și păstoritul s-au practicat în aceste locuri din cele mai vechi timpuri, și ocupația păstoritului a rămas una de bază în zilele noastre, ea fiind rentabilă datorită climei blânde și resurselor îndestulătoare și pitorească și interesantă pentru turismul rural prin organizarea stânelor și prin obiceiurile legate de păstorit, dintre care măsurișul oilor are un farmec aparte, fiind însoțit de manifestări folclorice și multă voie bună. Unelte de piatră datate din Neolitic s-au descoperit în Giula sau lângă biserica din Ciumăfaia. Vase de lut s-au descoperit pe dealul Măzăriște și toate sunt în situri arheologice protejate. Din epoca cuceririi Daciei de către romani au rămas urmele unei vila rustică la Ciumăfaia. Toate aceste descoperiri confirmă locuirea străveche a acestor teritorii. Prima menționare documentară a satului Borșa este din 1216, când se pomenește că a fost reședința plasei Borșa. În 1854 apare în înscrisuri și numele românesc al satului Borșa, dar denumirea oficială de Borșa este consacrată în anul 1918, odată cu Marea Unire a Transilvaniei cu România. Primul și al doilea război mondial a reclamat participarea locuitorilor comune în rândurile armatei române, care a luptat vitejește pe fronturile conflagrațiilor mondiale pentru a asigura întregirea țării și împlinirea idealurilor naționale. Eroii care s-au sacrificat pentru țară au parte de cinstirea și onorarea memoriei lor prin monumente și pomeniri care să le ducă numele prin generații spre nemurire. În satul Borșa, după cel de-al doilea război mondial, s-a ridicat prin contribuția cetățenilor un monument din piatră în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, precum și un mormânt comun unde au fost înhumați morții din luptele care s-au dat pentru eliberarea satului în octombrie 1944. Creștinismul a fost stâlpul de argint al vieții sufletești și spirituale a cetățenilor comunei Borșa din județul Cluj, din vremuri vechi, și lumina lui a ajutat comunitățile să treacă prin vitregiile istorice și să găsească proporția de aur a conviețuirii sociale. Bisericile din comună, care sunt monumente de arhitectură și cuiburi de credință, vă invită să le treceți pragul pentru ceasuri de rugăciune și regăsire a păcii sufletești. Biserica Ortodoxă din Borșa, ridicată cu zid la sfârșitul secolului al XIX-lea, are un clopot foarte vechi din anul 1714, care este încă în funcțiune, pe care este inscripționat în limba slavonă: acest clopot este al borșenilor. el fiind preluat de la bisericuța din lemn plasată în cimitirul ortodox, incendiată din ordinul generalului Bukov în anii prigonirii austriece a ortodoxilor. Așezământul impunător a luat locul unei bisericuțe de lemn călătoare care a fost donată cu generozitate de borșeni. Mai sunt de vizitat în comuna Borșa din județul Cluj, Biserica Reformat Calvină sau Biserica Reformată din Giula, Biserica Reformată din satul Ciumăfaia, care toate sunt monumente istorice de arhitectură cu valoare spirituală, sau Biserica Greco-Catolică, și cultul penticostal și-a ridicat o frumoasă biserică. Printre obiectivele istorice de interes turistic se cere să pomenim Castelul Banfi, ridicat în a doua jumătate a secolului XVIII în stil baroc, care după al doilea război mondial a fost naționalizat de la văduva baronului Banfi și după 1948 a funcționat pentru scurt timp ca școală agrară, apoi ca dispensar, iar din anul 1957 a devenit sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice, instituția intrând în patrimoniul Consiliului Județean Cluj. La parter se mai găsește în hol mobilierul original de lemn decorat cu oglinzi venețiene, piesele din fier forjat din casa scării, ornamentația pereților interior și câteva piese de mobilier baroc amintesc de măreția vremurilor trecute și sporesc atractivitatea clădirii. Spitalul de boli psihice cronice s-a mutat de curând într-o clădire impunătoare, nouă, cu toate funcțiunile contemporane, realizată din fondurile Consiliului Județean. Profesorul Ciprian Varga, un foarte bun cunoscător și promotor al istoriei locale, vă poate povesti la fața locului mai multe despre milenara existența a comunei și avatarurile prin care a trecut comunitatea în tot acest timp. Elevii școlii gimnaziale din Borșa sunt vașnici păstrători ai tradițiilor și cunoscători ai istoriei, având profesori iluștri. Iubitorii naturii virgine păstrată în rezervații care o conservă neatinsă în echilibrul ecologic inițial pot să admire rezervația Dealurile Clujului de Est, care este inclusă în rețeaua europeană Natura 2000, sau pot face drumeții la tumulii funerari de pe teritoriul Cătunului Borșa-Cătun, în zona Holomburi. Primăria și Consiliul Local alocă anual fonduri și se îngrijesc pentru păstrarea și promovarea patrimoniului istoric și natural al comunei Borșa din județul Cluj. Dar modernizarea comunei are și ea loc în ritm susținut în privința serviciilor oferite cetățenilor prin dezvoltarea infrastructurii în domeniul rutier, apă canal, educație, sănătate, cultură și sport. Cu notabile realizări contemporane și o impresionantă zestre istorică, vă așteaptă comuna Borșa din județul Cluj, unde vă stau la dispoziție și cabane și pensiuni în zone cu peisaje minunate pentru sejururi mai îndelungate, aducătoare de relaxare și mult folos spiritual. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și gletul Knauf?
10: Da!
9: Și tinciu Cemix?
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat?
10: Da!
9: Și șapa Baumit?
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter?
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine e?
12: E la Influent cu materialele.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
14: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează, după cum v-ați obișnuit deja, este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră, gânduri bune tuturor celor care ne ascultă.
1: Doamne ajută, preasfințite părinte, urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 26 iulie, care prezintă minunea înmulțirii pâinilor în pustie. Și vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne povestiți mai multe despre Evanghelia din această duminică.
2: În primul rând, după cum suntem obișnuiți, reamintim că acest fragment evanghelic îl regăsim în relatarea evanghelistului Matei în capitolul 14 al Evangheliei sale. Acolo ni se spune că Domnul, cum se întâmpla în repetate rânduri, s-a retras în pustie și mulțimea l-a urmat, pentru că cuvântul pe care el îl adresa poporului avea o altă calitate decât cel cu care erau obișnuiți din partea liderilor religioși ai vremii. Și așa se face că Domnul, când se retrăgea în pustie, nu pleca singur, ci în multe rânduri era urmat de popor ca să-i asculte cuvântul. El a și spus, cuvintele mele sunt duh și sunt viață. Și vă închipuiți că, dintr-o dată, cineva ascultând cuvântul lui Dumnezeu, rostit de Fiul Său, de Domnul Hristos, simțea această pulsația vieții, acest conținut al vieții pe care îl cuprindeau rostirile Domnului Hristos. Și atunci, sigur, numeroși dintre cei contemporani cu Domnul îl urmau în pustie și ascultau cuvântul său. Așa se întâmplă și acesta este și contextul în care se realizează, Domnul Hristos face această minune a înmulțirii pâinilor. Știm, 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii, dacă este să facem un calcul matematic pornind de la realitățile contemporane, unde în biserică de regulă femeile sunt mai multe decât bărbații și mai adăugăm și copii, după unii ajung la un număr de 15 persoane, 15.000 de persoane. Asta înseamnă popor foarte numeros, nu? Îl însoțește pe Domnul, ascultă cuvântul său, cuvântul se prelungește și apar ucenicii, într-un fel gardieni ai situației, ai întâmplării, și se adresează Domnului, făcându-l atent că de acum timpul este înaintat, oamenii l-au ascultat îndelung și că au nevoie de mâncare. Ei se fac într-un fel portavoce acestora, deși nu avem neapărat informații cum că cineva ducea lipsă, dar ne putem închipui. Într-o zonă aridă, într-o zonă lipsită de vegetație și de resurse în cele ale mâncării, după un timp îndelungat, nu, fiecare avea nevoie de, mai ales de apă și de mâncare pentru ca să reziste mai departe. Ei au fost îngrijorați, au venit și s-au plâns Domnului sau cumva l-au făcut atent la acest detaliu. E de fapt glasul rațiunii umane, nu, care se îngrijorează. E nevoie să se întâmple ceva. E nevoie ca acest popor să fie hrănit. Și Domnul le răspunde și într-un fel ne provoacă pe noi în această atitudine, zicându-le ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Omul ce spune prin glasul rațional al ucenicilor, noi nu avem. Este răspunsul nostru pe care de regulă îl dăm, suntem săraci, nu putem, nu avem resurse, trăim această stare, sau zicem așa, anumite situații mai complicate, în această perspectivă. Nu avem, nu știm, nu putem. Nu? Și atunci Domnul vine și îi provoacă, nu îi provoacă doar la o credință, doar la o credință în sensul de test, ci mai degrabă la o credință în sensul de resursă. Dați-le voi, făceți ceva, porniți de la ceva, nu stați doar cerând să primiți anumite lucruri sau rezolvare la anumite situații. Nu? E perspectiva omului față în față cu perspectiva lui Dumnezeu. Omul zice, nu am, nu pot, Dumnezeu zice, fă ceva, încearcă. Și dacă omul încearcă, atunci Dumnezeu binecuvintează. Așa se întâmplă și în această situație, că ucenicii, fiind provocați de Domnul, găsesc 5 pâini și 2 pești, de undeva din mulțime, de la un copilaș, nu? Și aceste rămășițe de mâncare pe care le-au găsit, ei le-au adus înaintea Domnului și Domnul le binecuvintează și, așa cum știm, se împart tuturor, fiecare se hrănește din cei prezenți și mai rămân și vreo 12 coșuri de fărămituri. Nu, mare minunea, cantitativ, zicem așa. Dar și mai mare minunea în ceea ce privește atitudinea lui Dumnezeu față de om. Deci, pe de o parte, omul se teme, pe de o parte, omul cere, pe de o parte, omul se plânge, pe de altă parte, Dumnezeu îi zice omului, cere omului să pornească cu ceva, cu puțin, dar să fie curajos, pentru că dacă este disponibil înspre, pornind de la puținul pe care îl are, Dumnezeu îl binecuvintează acest puțin într-un mod cum el nu își poate imagina vreodată. E vorba de încrederea pe care Domnul ne-o cere să o avem în el, nu din propriile noastre resurse, dar pornind de la resursele noastre, fie ele și neînsemnate la un moment dat, la care se adaugă această încredere în Dumnezeu, iar încrederea în Dumnezeu, până la urmă, va duce roade dintre cele mai importante și aș zice de neașteptat pentru cineva care se simte sărac și fricos pe deasupra în puținele sale resurse pe care eventual le are. Așadar, pe de o parte, frica omului, dar încrederea pe care ne-o dă Dumnezeu, pe de altă parte și această chemare de a oferi puținul nostru ca Dumnezeu să facă din puțin mult, nu să strângem și să adăugăm la acest puțin, ci să-l oferim Domnului pentru ca El să-l binecuvinteze și în felul acesta puținul să se facă sursă pentru binele celor mulți din jurul nostru. Avem așadar, într-un fel, o mentalitate a abundenței pe linie omenească, dar o perspectivă asupra abundenței spirituale pe care Domnul poate să ne ofere atunci când ne punem la dispoziția sa în slujirea sa. Era mult mai simplu, de pildă, pentru cel care avea aceste resurse, să stea deoparte și să își trăiască viața într-un mod izolat și să se bucure de mâncarea pe care o avea. Dar uite, și acest tânăr, mâncarea a oferit-o Domnului pentru ca gestul său să fie de folos celorlalți și în felul acesta, sigur, binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste el și peste întreaga comunitate prezentă acolo. Mai vreau să mai subliniez încă un aspect foarte important care ține și de mentalitatea omului contemporan și într-un fel vine și ca o fel de diagnoză, dar mai ales în sensul de a îndrepta niște lucruri. Și anume, Domnul Hristos, primind aceste alimente, a mulțumit mai întâi, apoi le-a binecuvântat și le-a dat. E atitudinea aceasta a mulțumirii și a recunoștinței, care de fapt este și secretul unei vieți, îmi vine să zic, fericite. Pentru că nu numai teologia, nu numai Scriptura ne învață de atât timp că cel care mulțumește este un om fericit, dar mai nou și științele moderne și zic acum în mod special psihologia arată că omul care mulțumește și își exprimă recunoștința devine un om fericit și pentru o astfel de persoană, gesturile banale, situațiile foarte neînsemnate din viață devin sursă de bucurie pentru că el înțelege că tot ceea ce îi se întâmplă vine din mâna lui Dumnezeu. Așadar, suntem chemați pe această linie și să ne bucurăm cu puținul pe care îl primim într-o zi, cu gesturile mici, cu detaliile vieții. În felul acesta, și când vom avea mai mult, vom putea fi mulțumiți, mulțumitori și recunoscători. Alminteri, dacă nu vedem că și puținul pe care îl primim este dar de la Dumnezeu și semnul generozității celorlalți prin intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, și cu mult de vom avea, nu vom reuși să fim bucuroși, nu vom reuși să trăim bucuria de a beneficia de un lucru sau altul, de o situație sau alta din viața noastră și putem să fim oameni foarte bogați, dar foarte neîmpăcați, foarte frustrați, oameni care să nu-și găsească locul și să nu reușească să aibă o perspectivă rotunjită asupra vieților, în așa fel încât să înțeleagă că darul lui Dumnezeu este mare pentru ei și de aici să-și găsească resursa pentru a putea să fie fericit. Sunt convins că mulți dintre noi avem în jur persoane care, din calculele noastre omenești, au cam tot ce le-ar dori, tot ce și-ar dori. Și cu toate acestea, nu sunt oameni împliniți, nu sunt oameni împăcați, nu sunt oameni care să poată bucura cu ușurință de cele pe care Dumnezeu li le oferă. Așa că, în sensul acesta, mai avem și această lecție pentru, îndrăznesc să zic, pentru omul contemporan. Mulțumirea nu este doar o atitudine firească, ci poate să fie și un act terapeutic pentru noi, de vindecare. Omul care mulțumește, se bucură de viață ca dar de mâna lui Dumnezeu și de aici se bucură de toate ingredientele vieții, ca parte din zâmbetul lui Dumnezeu pentru el și pentru viața lui, într-un context social anume. Și mai adaug încă un element, iarăși foarte important, tot pentru omul contemporan, într-un fel element care și închide evenimentul în sine. După ce s-au hrănit, am zis, poporul acesta numeros, aproximativ 15.000 de persoane, apare acest îndemn pe care Domnul îl dă direct sau indirect, nu? Au strâns 12 coșuri de răfărâmitori. Nu ne-au lăsat împrăștiate. Înțelegem două lucruri de aici. Risipa este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Avea mult înseamnă șansa de a împărți cu ceilalți, iar nu de a risipi, de a împărți și de a face și pe ceilalți părtași resurselor tale și deodată bucurie pe care tu o ai de a-l invita și pe celălalt să se împărtășească din ceea ce tu ai cu prisosință. Iar în al doilea rând, încă un lucru foarte important pe care îl observăm, este și grija de natură. Prin faptul că au strâns rămășițele, înțelegem că atunci când privim la lumea lui Dumnezeu, nu ne putem permite să ne comportăm cu neglijență. Nu aruncăm resturile nici pe malul râurilor, nu aruncăm resturile nici în stradă, nici în spațiu natural, ci le aruncăm acolo unde sunt adunate, colectate și locul rânduit nu pentru ca resturile nenecesare din viața noastră să nu deranjeze pe nimeni și să nu deranjeze lumea lui Dumnezeu. Pare mult ce zic eu acum, dar este un mare păcat lipsa grijii noastre față de lumea pe care ne-a dat-o Dumnezeu în dar. Așadar, este și o lecție de ecologie pe linia aceasta, deodată cu atenționarea de a nu risipi cele pe care Dumnezeu ne le-a dat, dar nu în sensul de a le strânge pentru noi, ci în sensul de a le împărtăși cu ceilalți. Așadar, încercând o sinteză, aș vrea să punctez câteva lucruri pe care le-o socotesc foarte importante. În primul rând, să nu se mai teamă omul, să nu ne mai temem și mereu să spunem nu am, nu pot, nu știu. Să dăm puținul pe care îl avem lui Dumnezeu, să-l oferim, să-l punem înaintea lui Dumnezeu și El, văzând curajul și încrederea noastră în lucrarea Lui, va face din puținul nostru lucruri absolut deosebite, cum s-au întâmplat în cazul apostolilor. Apoi, în al doilea rând, pentru a avea parte de bucuria vieții cotidiene, suntem îndemnați să fim mulțumitori. Mulțumiți, în primul rând, și apoi mulțumitori și recunoscători. Și apoi Dumnezeu ne va da și mai mult dacă învățăm să trăim frumos, pornind de la cele puține pe care le avem și ne le oferă. Apoi, în al treilea rând, suntem atenționați să nu risipim, ci să facem din belșugul nostru bucuria ospățului celuilalt, ca și ceilalți să aibă acces și să poată să trăiască mai bine din ceea ce Dumnezeu ne dă nouă pentru a împărtăși sau împărți cu ceilalți și în cele din urmă și grija de lumea înconjurătoare. Sunt foarte trist când mă duc într-un sat sau altul și văd mizerii aruncate la marginea satului, pe râuri, pe albia râurilor sau mai știu în ce locuri nepotrivite, ba chiar și în pădure, în pădurea, să zicem, sălbatică, nu? Mergem cu mașina și lăsăm gunoaiele acolo. Cred că e foarte important, pornind de la mesajul Evangheliei din această duminică, să tragem niște concluzii pentru viața noastră și să nu le privim cu ușurință. Sunt lucruri necesare pentru ca să ne arătăm creștini împlinitori, următori ai Evangheliei și, în același timp, de ce nu, și nobili prin comportamentul nostru, dincolo de bădărănia în care, trebuie să recunoaștem, ne desfășurăm viața uneori avem această șansă de a deveni nobili nu prin resursele noastre, ci printr-un comportament elegant, zic în termeni scripturistici, așa cum Domnul Hristos ne învață să fim în lumea aceasta lumini pentru ceilalți, tocmai prin ceea ce încercăm noi să fim, prin gândire, prin gest și până la urmă prin fapt.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite despre Evanghelia acestei duminici. Într-o lume în care mulți se confruntă cu diferite forme de lipsă, materială, sufletească sau inclusiv de sens, cuvintele dumneavoastră ne amintesc că Hristos continuă să înmulțească darurile acolo unde găsește credință, generozitate și inimă deschisă. Vă dorim multă sănătate, putere în slujire și binecuvântare de la Dumnezeu, iar ascultătorilor și tuturor celor care au fost alături de noi, le dorim să întâmpine această duminică cu inimile pregătite să primească și să împărtășească pâinea vieții. Doamne ajută și vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare.
2: Gânduri bune și binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste toți.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, preasfințite Părinte. Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră dragă din inima unui păstor. Zi binecuvântată vă dorim tuturor. Doamne ajută!
0: Ați ascultat Din inima unui păstor cu preasfințitul Părinte Benedict.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu expertiză.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în cele ce urmează în județul Maramureș, mai exact în comuna Ariniș, și poposim la Biserica Ortodoxă din Ariniș, care reprezintă inima spirituală a acestei comunități din țara Chioarului. Ea îmbină o istorie medievală profundă cu o structură arhitecturală monumentală de secol 20. Rădăcinile vieții religioase din Ariniș sunt extrem de vechi. Prima mențiune a unui lăcaș de cult datează din anul 1549, când în sat a fost ridicată o biserică tradițională din lemn. Aceasta purta hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a servit comunitatea timp de aproape 4 secole. Până în anul 1929, structura din lemn s-a degradat accentuat, devenind foarte veche și slabă. Din motive de siguranță, comunitatea a luat decizia dureroasă de a o demola pentru a face loc unui edificiu modern și mult mai încăpător. Noua biserică a fost construită rapid între anii 1929 și 1930, din piatră și cărămidă. Deși noul edificiu a primit inițial hramul Adormirea Preacuratei, în memoria colectivă și în documentele oficiale de cult, a rămas strâns legat și de vechiul hram al Sfinților Arhangheli. Ceea ce oferă acestei biserici o valoare turistică și culturală uriașă este patrimoniul salvat din vechiul lăcaș de lemn. Vorbim despre cele 5 icoane pe lemn din secolul al XIV-lea, obiecte liturgice din argint și biblioteca de cărți chirilice. Dar aflăm mai multe despre frumusețea pe care o putem descoperi la nivelul comunei Ariniș, chiar de la domnul primar Gheorghe Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este mereu o plăcere și o bucurie când putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar Gheorghe Mureșan, și vreau în cele ce urmează să povestim puțin despre ce se lucrează în această perioadă la nivelul comunității din Ariniș și ce proiecte aveți în derulare.
2: Chiar acum, în acest moment, m-am întors de pe teren, unde suntem într-un stadiu avansat la drumurile agricole. Deja am asfaltat două tronsoane, undeva la 3 km și jumătate. Ne-au rămas vreo 500 de metri de drumuri agricole asfaltate, celelalte 4 km pietruite, se aranjează acostamentele, șanțurile laterale și eu zic că într-o lună cred că vom face recepția finală. Deci lucrurile aici merg bine, fondurile sunt pe afir, fonduri europene, nu avem probleme cu plățile, cu întârzierile, deci totul este conform graficului de execuție. La fel am... La începutul săptămânii am demarat lucrările la acel parc fotovoltaic al nostru de 400 de kW. Se montează, s-au început montarea panourilor. În paralel vom lucra cu delegarea acestor la sistemul energetic național. Eu sper ca într-o lună jumate și aici maxim două luni să putem da folosință. Deci lucrurile merg bine. Chiar și timpul ține cu noi, suntem în execuție conform graficelor, deci totul este bine la aceste proiecte. Sigur, mai am în derulare un proiect mai mic la care lucrăm acum în această perioadă, un loc de joacă și picnic pentru locuitorii comunei. Am început cu montarea elementelor la parc pentru copii, continuăm cu acele locuri de picnic, cu locul de a face un mic, un grătar, o plajă pe care o amenajăm noi. Aici suntem undeva la un sfert din lucrări, dar aici lucrarea va merge mai rapid. Am început cu împrejmuirea parcului, montarea elementelor de parc, tot ce ține de parcul pentru copii, și vom continua cu acele căsuțe în care să poată să stea oamenii la umbră, să își petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut. În paralel mai lucrăm la piața noastră tradițională. După câteva luni am reușit să deblocăm și fondurile, să putem continua. Clădirile le-am finalizat. Urmează să se monteze geamurile și ușile pentru a putea trece la finisajele exterioare. Și acolo sper eu ca în septembrie să putem finaliza, luna în care încercăm și acea sărbătoare a Arinișului pe care o făceam aproape în fiecare an, doar în pandemie am sărbătat-o 2 ani, parcă Sper că în septembrie, dacă finalizăm acele lucruri, în acea piață vreau să facem sărbătoarea noastră comune.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Gheorghe Mureșan, și mergând mai departe cu discuția, sunteți o comunitate micuță acolo la Riniș, dar care este într-o continuă dezvoltare, și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la turism ca și o formă de dezvoltare în ceea ce privește comuna Riniș, pentru că acest potențial există în comunitatea dumneavoastră.
2: Da, și chiar încercăm o asociere între toate comunele din zona Codru în vederea a prinde fonduri pe turism, că altfel o să reușim, dacă vom fi un grup mai mare de 6-7 comune din zona Codru. Sigur, la noi în Codru se pot vizita, cel puțin la Riniș, e vorba de crucile celtice din localitatea Riniș, este vorba de bisericile noastre pe care le avem în localitate, la fel în satul vecin la Băsești este vorba de casa memorială Gheorghe Pop de Băsești, bisericile din lemn din zona Codru, iar în Riniș mai avem acele lacuri de pește unde se desfășoară pescuitul sportiv pe tot parcursul anului.
1: Domnule primar Gheorghe Mureșan, dacă vorbim despre lucrurile frumoase care se petrec în Riniș, știu că urmează un eveniment de suflet pentru comunitate, duminică 26 iulie, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ce urmează pentru comunitate.
2: Da, în duminică, în localitatea Tămășești, va avea loc sfințirea bisericii din localitate, la care vor participa, eu zic, cel puțin jumătate din locuitorii comunei, undeva la 500 de persoane. Îl așteptăm pe preasfințitul Iustin la sfințirea acestei biserici cu un sobor de preoți din toată zona Codrului. Eu zic că va fi o zi frumoasă pentru locuitorii noștri, o zi așteptată de preotul din parohia Tămășești, dar ce s-a muncit mult la acel lăcaș de cult și, sigur, cu sprijinul nostru al primăriei, cu sprijinul Consiliului Județean, am reușit să facem ca Biserica Tămășești să arate ca un lăcaș de cult, chiar pot spune modern, fiind dotat și cu panouri fotovoltaice, cu încălzire centrală, deci tot ceea ce are nevoie un locaș de cult mai modern, să zic așa.
1: Domnule primar Gheorghe Mureșan, vreau să vă întreb de final ce mesaj aveți pentru comunitatea din Riniș și, bineînțeles, și pentru ascultătorii noștri, pentru că număr foarte mare ne ascultă chiar acum și sunt alături de noi.
2: Referitor la ziua de duminică, îi așteptăm în localitatea Tămășești cu drag să ne vedem împreună, să mai schimbăm o vorbă după terminarea liturghiei, și n-am decât să le urez multă sănătate, bucurie și să ne vedem în continuare sănătoși.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Mureșan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre. Cu mare drag vă mai așteptăm alături de noi.
2: Eu vă mulțumesc și, după cum vă mai spuneam, abia aștept să vă primesc în zonă la noi în Codru.
1: Doamne ajută, cât de curând, domnule primar. Doamne ajută.
2: Mulțumesc, sărmâna.
1: Numai mulțumesc bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Mureșan, primarul comunei Riniș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că vatra Vișeului de Jos, în trecut, s-ar fi aflat în locul numit azi Podul Morii, la o distanță de aproximativ 2 km față de centrul actual al comunei. Astăzi, acest loc este marcat printr-o cruce care a fost numită de săteni Crucea de la Podul Morii. Se spune că vechea vatră a fost schimbată, deoarece oamenii de acolo erau pociți de fata pădurii, ceea ce ducea la moartea în masă acestora, care însemna pentru locuitorii de atunci ciumă. Pentru a scăpa de această cumplită boală, care aducea odată cu ea și moartea, oamenii de aici au apelat la vrăjitoare pentru a putea scăpa de ea. Acestea ar fi ales ca unică modalitate de a scăpa de ciumă mutarea satului într-un loc înconjurat de 7 ape. Astfel, a fost aleasă actuala vatra satului. Tot în acest scop, vatra satului a fost croită de jur împrejur cu o brazdă de plug tras de 3 perechi de boi, fiecare pereche din boi gemeni, iar la urmă, preotul cu slujitorii bisericii au sfințit brazda. Vișeu de Jos este situată în partea de sud-est a depresiunii Maramureș, pe ambele maluri ale râului Vișeu, la o distanță de 117 km de reședința județului, municipiul Baia Mare, și la o distanță de 6 km de orașul Vișeu de Sus. Vișeu de Jos este atestat documentar ca așezare din 1353, an consemnat în mai multe documente scrise ca fiind sat liber stăpânit de cnezi și voievozi. Prin actul de posesie a lui Bogdan Vodă se atestă existența Vișeului de Jos chiar înainte de 1353 ca fiind ținut ce făcea parte din cnezatul de vale al bogdăneștilor. După așezarea satului în actuala vatră, s-a construit în 1700 o biserică din lemn, care a existat până în 1893, când a fost dăruită comunei Botiza. Biserica nouă s-a ridicat între 1884 și 1893, fiind construită din piatră extrasă din locurile numite Sub Dumbravă și Cornul Dumbrăviții, de pe hotarul comunei. Vișeu de Jos, situat într-o zonă de o frumusețe tulburătoare, cu oameni harnici și de nădejde, este astăzi o comună în plină dezvoltare, fiind un loc atractiv pentru investitori, datorită accesului la calea ferată Vișeu-Salva, datorită apropierii de calea ferată de pe Valea Vaserului și, nu în ultimul rând, prin disponibilitatea autorităților locale pentru dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au demarat investiții puternice în infrastructură, cultură, educație și în potențialul deosebit al turismului. Călătorul prin Ardeal se poate caza în frumoase și moderne pensiuni și cabane și să viziteze multe locuri deosebite. Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae s-a zidit între anii 1931-1936. Pictura a fost restaurată de curând. Biserica Înălțarea Sfintei Cruci este din piatră, având 4 clopote electrificate și este proaspăt renovată. Mai poți vizita Biserica Ortodoxă Veche, Înălțarea Sfintei Cruci, Biserica Ortodoxă și cea Greco-Catolică din Danova, Biserica Greco-Catolică Nașterea Maicii Domnului, dar și Mănăstirea de la Bârsana, aflată în apropiere. Vișeul păstrează încă multe gospodării tradiționale, iar oamenii mai poartă încă vestitele costume populare. Centrul comunei are aspect de orășel. Printre atracțiile turistice ale Vișeului sunt Valea Morii, cătun electrificat parțial, foarte autentic, prin care se poate ajunge în poienile de sub munte și Valea Drăguiasa. La intrarea în comună se remarcă o biserică nouă din lemn. În Vișeu de Jos locuiesc mulți meșteri populari, lemnari, țesătoare, fierari și funcționează o serie de vâltori și pălincii. Aici este principalul centru de cojocărit din zona Vișeu-Ruscova, în care se lucrează pieptare din piele cu broderii policrome și ținte metalice. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: skjønner det fri.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Bat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Pe tata să mă stormă.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
11: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omerit Fantomel și Caitlin Kaoma Bonnie M Experience By the Rivers Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
11: 31 iulie, 2 august.
12: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal Remedium Farm și Velpitar.
11: Pentru că e mai fain împreună.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
14: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Noi promoții la utilaje Macao, mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în locuri noi în cele ce urmează, mai exact la castelul Bethlen-Haller din cetatea de Baltă. Vorbim despre inima simbolică a Podgoriei Jidvei, fiind o bijuterie arhitecturală din secolul al XVII-lea, inspirată de celebrele castele din Franța. În spatele zidurilor castelului Bethlen-Haller stă legenda unui joc de cărți din secolul al XVIII-lea, când contele Haller a câștigat întregul domeniu la o singură mână de cărți, după o noapte lungă stropită cu vinte târnave. Localnicii povestesc că spiritul unei contese albe încă veghează locul. În nopțile cu lună plină, ea coboară nevăzut în pifnițe pentru a mângâia butoaiele de stejar, dăruind vinului Jidvei noblețe și arome magice. În cele ce urmează, aflăm mai multe despre comuna Jidvei, județul Alba, alături de domnul primar Alin Trif. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
2: Bună ziua și bine ne-am găsit!
1: Găsit, mai bine zis!
2: Da.
1: Eu am și considerat că deja suntem ca și acasă, să știți, pentru că știu că este o comunitate frumoasă acolo și știu că sunteți foarte gospodari la nivelul comunității.
2: Cum ne străduim zi de zi să facem tot ceea ce este mai bine și mai frumos pentru cetățenii comunei care ne-au dat girul și ne-au dat votul lor pentru a-i reprezenta și a munci în fiecare zi numai și numai pentru ei.
1: Domnule primar Alin Trif, vreau să ne punem la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră și cu ce vă ocupați în această perioadă.
2: Deci în această perioadă suntem în derulare cu două proiecte, și anume Angel Salini, un proiect care se desfășoară prin Ministerul Dezvoltării. Suntem undeva la final de încheiere și aici vă pot spune că am reușit să finalizăm stația de epurare, canalizare, în localitatea Veseuș și modernizarea tuturor străzilor în localitatea Căpâlna de Jos. Plus, mai avem prin Programul Național de Redresare și Reziliență 5 cămine culturale din fiecare sat al comunei Jidvei, care la data de 31 iulie facem recepția finală.
1: Domnule primar Alin Trif, vreau să vorbim puțin și despre ce înseamnă zona de turism, pentru că știu că sunteți recunoscuți pentru cramele și podgoriile spectaculoase pe care le aveți. Așadar, cum stați cu turismul?
2: Deci, vă pot spune că în ultimii ani, în ultima perioadă, turismul, datorită așezării noastre geografice, și aici mă refer strict la cultura Viței de Vie, prin societatea Jidvei România, care s-au străduit și au început, prin pași mici, dar benefici, a strânge cât mai multă lume în zona noastră. Chiar în weekendul acesta, sâmbătă, în data de 24, există un eveniment la castelul Bethlen-Haller, în care pot participa persoane contra unei taxe și vor avea o zi petrecută la castelul Bethlen-Haller de la cetatea de Baltă, în care vor degusta din producția proprie, degustări de vinuri, concert, direcția 5, diferite activități pentru copii și multe, multe altele.
1: Noi la Radio Someș, domnule primar Alin Trif, am mai vorbit despre faptul că turismul în România este cumva subestimat. Plus de acest lucru, anul acesta s-a înregistrat și o scădere în ceea ce privește turismul românesc. Cum vedeți dumneavoastră această situație?
2: Din păcate, cred că aveți dreptate, dar vă pot spune, marea problemă care ne împiedică să ne dezvoltăm strict pe parte turistică, cred că este modul și procedurile de a absorbi fonduri europene în diferite zone ale țării. Și aici strict mă refer la legislație, la birocrație, care chiar în loc să ne ajute și să ne sprijine să simplificăm metodologia și procedura, o amplifică mult mai mult și din cauza asta cred că turismul a început cât de cât să scârție. Dar sperăm să-și dea seama și cei care hotărăsc aceste lucruri că este nevoie să simplificăm lucrurile, să putem accesa cât mai multe fonduri pentru dezvoltarea turismului.
1: Domnule primar Alin Trif, vreau să vorbim despre lucrurile frumoase care se întâmplă și care urmează să se întâmple. Așadar, știu că urmează și pregătiți festivalul Strugurele de Aur, care a ajuns la ediția cu numărul 21 anul acesta, în septembrie, dar noi vorbim de pe acum pentru că ne pregătim deja să fim prezenți la festival.
2: Da, septembrie bate la ușă, este aproape. Este un festival pe care toți cei din zonă și nu numai îl cunosc, este un festival la nivel național în colaborare cu Jidvei România, în colaborare cu Televiziunea Română. Ca să vă deschid așa o paranteză, vă pot spune că este o înlocuire a tezaurului folcloric. La acest eveniment sunt tineri cântăreți de muzică de folclor, muzică populară, care sunt lansați și va desfășura pe perioada de 3 zile concursul la Casa de Cultură a Sindicatului din Alba Iulia. Pe urmă, festivitatea și decernarea premiilor va fi la Jidvei în data de 6 septembrie anul acesta, unde se va decerna premiile celor care câștigă acest festival.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar al Intrei, și vom fi prezenți acolo cu siguranță, pentru că știm că urmează un eveniment de excepție, nu doar pentru comunitate, ci pentru toți cei care vor dori să participe. Și știu că sunteți și un primar cu o vastă experiență în spate. Tocmai de aceea vreau să vă întreb ce nevoi sau ce dorințe mai aveți pentru comunitatea din Jidvei.
2: Păi știți cum e, tot timpul vor fi nevoi și nevoi, dar pe ansamblu cred că suntem la un nivel foarte bun. Adică ce mi-am propus, în mare parte am realizat. Comuna noastră beneficiază de tot ceea ce înseamnă parte de apă, canal, infrastructură, modernizare, cămine culturale, capele mortuare. Deci ceea ce urmează în viitorul apropiat, m-aș axa foarte, foarte mult pe chestie de locuri de joacă, spații amenajate, spații verzi de joacă și așa mai departe. Cam astea ar fi următoarele proiecte pe care mă voi axa.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar al Intrei, în tot ce vă veți propune. Noi cu siguranță vom reveni în comuna Jidvei, dar până atunci vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi în aceste momente.
2: Da, din partea mea, gândul bun este cel de sănătate, cât mai multă, zile frumoase, viață cât mai lungă și să ne bucurăm toți cei din Ardeal, că avem o zonă înzestrată de la Bunul Dumnezeu cu care ar trebui să ne mândrim, să o păstrăm vie și curată și în fiecare zi să punem umărul să realizăm cât mai multe lucruri frumoase pentru zona noastră din Ardeal. Și vă aștept la Jidvei cu mare drag, pe toți cei care doresc să viziteze comuna noastră.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar al Intrei, și sperăm să vă avem mai des alături de noi în familia Sobe.
2: Cu mare drag, ori de câte ori solicitați, o să fiu de acord.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Mulțumesc și o zi frumoasă tuturor!
1: Doamne ajută! Alături de noi a fost domnul primar Alin Trip, primarul comunei Jidvei, județul Alba. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro
4: Casă, dulce casă!

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Ar luat cu 600, dragă-mi, gurița dulce, șai, lai, la. Ar luat

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
7: Roserhouse.ro.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Ascunsă între dealurile verzi și pădurile dese ale Maramureșului, comuna Coroieni strălucește ca o bijuterie. Acest colț de rai al României este o comunitate care îmbină tradiția cu frumusețea naturală, oferind vizitatorilor nu doar peisaje de poveste, ci și o călătorie prin istorie și cultură. Coroieni sau Coruieni, ce și-a luat numele după întemeietorul său Corui, este o comună în județul Maramureș, formată din satele Baba, Coroieni, Reședința, Dealul Mare, Drăghia și Vălenii Lăpușului. Comuna Coroieni este așezată în partea de sud-vest a județului Maramureș, la aproximativ 60 de kilometri distanță de municipiul Baia Mare și la 15 kilometri de orașul Târgu Lăpuș, în sudul țării Lăpușului, la interferența dintre depresiunea Lăpuș și a Someșului. Ca formă de așezare umană, comuna își are obârșii străvechi și o permanență multimilenară. În documentele vremii, satele comunei sunt atestate din anii 1300-1500, Văleniul fiind satul cel mai vechi din 1331, dar continuitatea populației pe aceste locuri este mult mai mare, mărturie stând descoperirile arheologice din raza satului Văleni în locul numit Valea Morii, fiind găsită o săpăligă de piatră din epoca neolitică. Unul dintre voievodatele formate la începutul mileniului 2 a fost cel al lui Gelu. Acesta cuprindea centrul Transilvaniei până la Meseș, împreună și cu satul Coroieni. La început, satele erau mici, formate din câteva familii, pentru a nu atrage atenția năvălitorilor. Comuna este înconjurată de dealuri ce apără împrejurimile asemenea unui scut, pitorescul caselor înșiruite de-a lungul văilor, ca mărgelele unui colier, au o semnificație aparte ce vorbește despre dragostea pentru frumos a locuitorilor de aici, despre împletirea armonioasă a calităților acestora cu frumusețea naturii înconjurătoare. Privirile oamenilor acestor locuri, drepte, senine și sincere, dar sfredelitoare, au darul de a-ți aminti trecutele vremi de amar și necazuri, îndurate cu răbdare și crez într-un viitor mai drept, cel meritau cu adevărat. Astăzi, Coroieni este o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde primăria și Consiliul Local participă activ și consecvent la dezvoltarea sa prin investiții în infrastructură, educație, ecologie și turism. Ocupațiile locuitorilor sunt în exploatarea și prelucrarea pietrei de var și de carieră, prelucrarea lemnului, valorificarea produselor vegetale și animale, producerea produselor de panificație sau fabricarea de rachiuri naturale. Deci, dacă vrei o pălincă adevărată, o găsești la Coroieni, în Maramureș. Aceasta fiind una dintre specialitățile cu care se mândresc locuitorii. Atracțiile turistice sunt numeroase în această zonă binecuvântată, cu un peisaj fabulos și obiective foarte frumoase. Biserica de lemn din Dealul Mare a fost ridicată în secolul al XIX-lea. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Din patrimoniul mobil al bisericii, fac parte câteva icoane pictate pe lemn, un potir din lemn și câteva cărți de cult, printre care se remarcă Noul Testament al lui Simeon Ștefan din 1648 și Octoihul Mic din anul 1898. Biserica de lemn din Drăghia datează din anul 1706. Satul Drăghia este atestat documentar din 1541, avându-și numele de la acneazul întemeietor Drag. Biserica veche cu hramul Sfinții Arhangheli, situată în partea de nord a satului, în locul numit Țintirim, a fost construită din contribuția credincioșilor. Importante sunt și bisericile ortodoxe de zid, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de la 1862 sau Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la 1874. Ca monumente comemorative, amintim Monumentul Eroilor Căzuți în Primul Război Mondial, realizat din piatră cioplită de meșterii Ilie Rus și Gavril Nechita, precum și Monumentele Eroilor din Coroieni, Vălenii Lăpușului, Drăghia și Dealul Mare. Vizitând Coroieni, te vei îndrăgosti de acest loc magic și de spiritul său autentic, care rezonează cu ecourile trecutului și cu speranțele viitorului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: ca Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 3, 9, 8 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.

Bun găsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. Sunt Diana Tănase, iar în fiecare întâlnire vă invit să descoperim împreună oameni care au lăsat o moștenire neprețuită în muzica românească. Astăzi ne oprim asupra uneia dintre cele mai rafinate și emoționante voci ale secolului trecut, Ioana Radu. Artista care a transformat romanța într-o adevărată artă și care a rămas în memoria publicului drept regina romanței românești. Ioana Radu s-a născut la 17 februarie 1917 sub numele Eugenia Braia. Deși s-a născut la București, copilăria și formarea ei artistică sunt strâns legate de Craiova, oraș în care a descoperit farmecul cântecului lăutăresc și al romanței. Primele melodii pe care Ioana Radu le-a învățat au fost de la lăutarii care cântau în localul tatălui său. Iar această apropiere de muzica autentică avea să-i definească întreaga carieră. Talentul Ioanei Radu a fost remarcat încă din tinerețe, iar momentul decisiv a venit în anul 1936, când a câștigat concursul organizat de Societatea Română de Radiodifuziune. Atunci Ioana Radu a primit acest nume de scenă. Dacă numele ei este Eugenia Braia, împreună cu Societatea Română de Radiodifuziune, au stabilit ca numele ei de scenă să rămână Ioana Radu. Iar sub acest nume a devenit una dintre cele mai iubite interprete ale României. Radioul a fost poarta prin care vocea sa a ajuns în casele românilor, iar succesul nu a întârziat să apară. Ceea ce a făcut-o pe Ioana Radu atât de specială nu a fost doar frumusețea glasului, ci felul în care reușea să transmită emoția fiecărui vers. Romanțele și cântecele lăutărești interpretate de Ioana Radu nu erau doar melodii. Erau adevărate povești despre iubire, de dor, de bucurie, dar și de suferință. Cântate cu o sinceritate care impresionează și astăzi. Vă invit acum să ascultăm una dintre cele mai reprezentative și mai cunoscute melodii din repertoriul său, Ioana Radu, Leliță Ioana.

Ați ascultat Ioana Radu, Leliță Ioana. Revenim la povestea artistei care a reușit să transforme romanța într-o adevărată declarație de suflet. În anii care au urmat debutul lui său, Ioana Radu a devenit una dintre cele mai apreciate interprete din România. Ioana Radu a înregistrat sute de cântece și de romanțe la casele de discuri ale vremii. A susținut numeroase spectacole pe cele mai importante scene ale țării, iar publicul era impresionat nu doar de frumusețea glasului, ci de felul în care trăia fiecare vers, fiecare cuvânt și fiecare emoție transmisă publicului. Într-o perioadă în care muzica populară și romanța cunoșteau o dezvoltare deosebită, Ioana Radu și-a păstrat propriul său stil. Elegant, sincer și profund, nu a urmărit spectaculosul, ci doar autenticitatea. Tocmai de aceea, interpretările sale au rămas actuale și astăzi, fiind considerate repere pentru generațiile întregi de artiști. De-a lungul carierei, Ioana Radu a colaborat cu orchestre și dirijori de prestigiu, iar înregistrările sale, realizate la radio și la Electro Record, reprezintă și astăzi un patrimoniu valoros al muzicii românești. Multe dintre romanțele și cântecele lăutărești pe care le-a interpretat au fost salvate și transmise generațiilor următoare datorită acestor înregistrări. În continuare, vă invit să ascultăm o altă melodie emblematică din repertoriul Ioanei Radu, Mai vin o seara pe la noi.

Ați ascultat Ioana Radu, Mai vin o seara pe la noi. Deși Ioana Radu a plecat dintre noi la 19 septembrie 1990, moștenirea sa artistică rămâne vie. Înregistrările păstrate în Fonoteca Radio România și Electro Record continuă să fie ascultate și astăzi, iar generații întregi de interpreți de romanță și muzică tradițională o consideră un model de expresivitate și eleganță. Valoarea sa a fost recunoscută încă din timpul vieții. În anul 1964 a primit titlul Artist al Poporului, una dintre cele mai importante distincții artistice ale vremii. Iar în anul 1968 a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural pentru contribuția sa excepțională adusă muzicii românești. După dispariția sa din această lume, memoria Ioanei Radu este cinstită și astăzi prin Festivalul Național de Romanțe care poartă numele. Este organizat în fiecare an la Craiova, orașul de care artista a rămas mereu profund legată. Ioana Radu a demonstrat că adevărata artă nu are nevoie de efecte spectaculoase pentru a dăinui. Un glas sincer, o interpretare plină de emoție și respect față de cântecul românesc au fost suficiente pentru ca numele său să rămână înscris în marile valori ale culturii noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la încă o ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. Sunt Diana Tănase, iar până data viitoare, vă invit să păstrați aproape muzica autentică și să nu uităm niciodată artiștii care au făcut-o nemuritoare. Încheiem melodia Piatră, Piatră.

mare, lumea asta-i horitoare. Blasmâne droare, tăt omul, rânduit-i el la Domnul.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează, să vorbim puțin despre înflorirea culturală pe vremea regelui Carol I. Fiindcă am pomenit de Titu Maiorescu, e momentul să facem un scurt popas în domeniul cultural, căci am vorbit numai despre politică, economie, războaie, schimbări în legislație, dar n-am spus nimic despre viața culturală. Ori, în această a doua jumătate a veacului XIX, asistăm la o bruscă înflorire a culturii românești. Când adopți un nou model de cultură, cum a fost cazul românilor la începutul veacului XIX, îți trebuie în general 2-3 generații ca să mistui, să rumeci, pentru a vorbi popular, această nouă cultură. Iată cazul rușilor, de pildă. Petru cel Mare decretează occidentalizarea țării prin ucaz în 1700, dar va trebui să așteptăm 120 de ani ca să apară prima mare creație în stil nou, poeziile lui Pușkin, și mai bine de 150 de ani ca să apară Dostoievski și Tolstoi și marea muzică rusă. La noi, lucrurile au mers mult mai repede. Putem spune chiar că, din prima generație, avem scriitori de mâna întâi, cum a fost Negruții sau câțiva dintre poeții de la mijlocul veacului, care sunt deja remarcabili, ca Vasile Alexandri sau Grigore Alexandrescu. Totuși, marea înflorire are loc în a doua jumătate a veacului, când se cristalizează cea mai frumoasă limbă românească, cu toate neologismele necesare, alese și totuși autentică, elegantă, echilibrată între tradiție și modernism. Eminescu, bineînțeles, în rândul întâi, apoi mulți alții, poeți sau prozatori, Coșbuc, Vlahuță, Ion Creangă, Ion Ghica, Odobescu, Caragiale, apar la urmă și romancieri, Slavici, de la Vrancea, Duiliu Zamfirescu, apoi în generația următoare mari poeți, Arghezi, Bacovia sau Ion Barbu. Trebuie subliniat că în a doua jumătate a veacului 19 s-au împlinit condițiile pentru înflorirea marii culturi române. Începem să avem pictori de nivel european, ca Grigorescu sau Andreescu, apar la noi sculptori și muzicieni, pentru ca în secolul următor geniul lui Brâncuș și cel al lui Enescu să fie universal recunoscute. Se vede clar că pentru asimilarea culturii occidentale a fost nevoie doar de una sau două generații, ca să ne situăm la nivelul celor din vest. Iată un fenomen care ține de miracol și care trebuie subliniat. În ceea ce privește rolul diverselor culturi apusene, franceză, italiană, germană, engleză, în această aculturare a noastră spre sfârșitul secolului, observați coincidența cu venirea la domnie a lui Carol I. Cultura germană începe să intre în concurență cu influența franceză, mai cu seamă în poezie și filozofie. Cel puțin trei dintre marii noștri creatori, Eminescu, Caragiale și Maiorescu, sunt mai apropiați de cultura germană decât de cea franceză. De asemenea, marele filozof Vasile Conta. Și să nu-i uităm pe marii precursori din școala ardeleană, de formație exclusiv germană, însă cu vii simpatii pentru limba soră, italiană. Elanul creator va continua viguros și în prima jumătate a secolului 20, atingând chiar în perioada dintre cele două războaie mondiale o extraordinară intensitate și diversitate în mai toate domeniile științei și artei. În medicină, mai cu seamă, dăm câțiva savanți de reputație europeană. Și vom ajunge deodată la momentul istoric când comunismul produce un fel de paralizie în evoluția noastră atât de promițătoare, o relativă stagnare a creativității națiunii noastre. Din acel moment, creativitatea nu se mai poate manifesta decât în domenii limitate, mai puțin vulnerabile față de tirania dogmatismului politic, ca poezia și muzica, sau se regăsește la talente refugiate în străinătate, ca un mare număr de artiști plastici sau ca scriitorii și filozofii Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Ștefan Lupașcu. Vom reveni la domnia regelui Carol și la marea problemă, problema agrară. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ganita, sei com traita, sei com guta. Yai, yai, yai, yai.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

0: dacă vrei, mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
2: Călător prin Ardeal.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Doar de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Sunt Anuța Maria Motofelia și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Este necesar, zic eu, să recunoaștem o evidență. Mare parte din calitatea vieții pe care o trăim depinde de cei care ne sunt apropiați, de cei care ne sunt în preajmă sau de cei care ne conduc de aproape. Știți voi vorba aceea, mai aproape e cămașa decât sumanul, ceea ce înseamnă că până și hainele de pe noi au o ierarhie, iar prima este cea mai apropiată de trup. Ei bine, luând în calcul acest lucru, m-am gândit că astăzi să aducem vești și să facem o poveste despre primarii din Ardeal. Primarii orașelor, satelor și comunelor, cei care au fost aleși, care au responsabilități și atribuții și care își fac sau nu datoria, fiecare după felul său. Evident, nu vom da nume, dar vom încerca o categorisire, astfel încât ascultătorii de la Radio Someș să poată pune, dacă își doresc, câte un nume sub fiecare categorie. Avem localități frumoase în Ardeal, multe dintre ele dezvoltate spectaculos în ultimele decenii, iar calitatea vieții în ele a crescut vizibil. Avem primari destoinici care au știut să valorifice resursele, să facă dezvoltări oportune și să ducă mai departe localitățile pe care le conduc. Dar avem și primari care nu și-au prea făcut treaba și au cunoscut eșecul. Nu este sănătos să-i lăudăm în mod continuu, fără discernământ. Pentru că la un moment dat ne pierdem gândirea critică și ajungem într-o zonă care nu este favorabilă rostirii adevărului, datoria fiecărui jurnalist. Adevărul este cel care ne face să ne simțim liberi. În România administrativă de azi, primarul nu este doar alesul comunității, reprezentantul ei, ci și manager de fonduri. Este și un negociator politic și îi se cer multe abilități. În Ardeal, această realitate se vede limpede. Primăria a devenit o oglindă publică în care fiecare primar se reflectă așa cum este. Sunt primari care știu fiecare stradă din localitate, fiecare casă cu necazurile ei și fiecare om. Într-o epocă a birocrației stufoase și a proiectelor europene, ei țin cont de nevoile adevărate ale oamenilor. Muncesc cu pasiune, refuză compromisurile și înțeleg că administrația nu e o rampă de lansare politică, ci o formă de slujire publică și sunt cinstiți. Da, cinstiți. Primarii cinstiți au făcut deja un act de curaj prin această atitudine. Ei construiesc fără zgomot, rezistă presiunilor politice și construiesc instituții funcționale. Nu-și umflă conturile prin bănci. Acest fel de primari care sunt mereu doriți, nu sunt vedete, dar țin comunitățile pe linia de plutire. Alături de ei apar primarii isteți, dar expuși ispitele. Proiectele se mișcă, fondurile se atrag, însă etica devine negociabilă și apar micile aranjamente, rudele, așa zis, competente, firmele prea cunoscute. Totul este legal și acoperit cu hârtie pentru că se știe, morții se acoperă cu pământ și viii cu hârtie. Poate că adevărata întrebare nu este câți primari de calitate avem în Ardeal, ci cât se pot privi în oglinda administrației, cea lăsată de Dumnezeu nouă ca și conștiință, fără să li se facă rușine și să fie nevoiți să întoarcă oglinda cu fața la perete. Dar pentru că v-am promis niște categorii pentru primarii comunelor din Ardeal, iată-le. 1. Primarul cu ceasul reglat după localitate are valoare dominantă hărnicia. Acest primar vine la birou înainte secretare și pleacă după ce se stinge lumina. Nu promite mult, dar sapă șanțuri adânci și face drumuri drepte. Corupția îl plictisește, iar tentațiile lumești nu-l interesează. Are neamuri, desigur, dar nu le angajează și de aceea este iubit și respectat. Nu este spectaculos, dar are obsesie să fie toate lucrurile bine făcute. Ei bine, În aceste cazuri, comunitatea condusă simte asta și îl apără mai mult decât o face partidul din care face parte. Mai apoi, la 2, primarul cu mapa groasă și obrazul pătat. Muncește mult, știe legi, proceduri și portițe și proiectele curg, fondurile se atrag, dar nimeni nu știe exact pe unde se scurg fondurile astea. Nu ia mită el așa pe față, ca la oraș, ci ca la administrația locală, așa mai discret, iar nepotismul este isteț, ambalat în laude de competență. E bine, acest om se roagă la biserică și semnează contracte comisionate cu aceeași seriozitate, făcându-și o cruce. 3. Primarul cu neamul pe organigramă este cel care face din primărie o prelungire a familiei, iar familia o prelungire a primăriei. Secretara e cumnată, contabilul Finu, consilierul juridic fost coleg de bancă cu sora. Crede sincer că dacă nu îi ajuți tu pe ai tăi, pe cine să o facă? 4. Primarul panglicar este cel care își iubește imaginea, iubește microfonul, pozele, panglicile, like-urile, vorbește despre dezvoltare, dar asfaltul rămâne în aer, iar corupția îl tentează moderat, mai ales când e mascată frumos. Muncește selectiv doar când există public. Pentru el satul e ca un decor, iar administrația o scenă în care el strălucește. 5. Primarul care a uitat de ce a fost ales. Acest primar a început cu idealuri și a sfârșit cu proprietăți și conturi umflate. Hărnicia s-a mutat în contabilitatea privată, iar disponibilitatea pentru tot felul de afaceri necurate a crescut odată cu funcția. Bine e să fii primar, spune acesta, că de 2 ori pe lună duci la târg o scroafă bună și bagi bani în buzunar. Tentat de putere, bani și statut, acest fel de primar confundă bugetul public cu cardul personal. Ei vorbesc mereu despre atacuri politice, despre faptul că se apără mereu și au nevoie de comunitate. E bine, dragii mei, ar fi acestea câteva categorii, dar le putem înmulți. În administrație, ca în pădure, există și uscături. Primari cinstiți și competenți, după cum am mai spus și le-am arătat categoria, sunt mulți în Ardeal și ei nu sunt spectaculoși, dar fac ce spun și spun ce fac și țin localitățile în picioare, la fel cum grinzile țin o casă, discret, dar cu nădejde. De aceștia avem mereu nevoie. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.
1: Doina vindecă sufletul.

să n-am pas, să n-am creșun meu, să n-am pas, să n-am

0: Ion și cu Maria. Hai, Ioane, la Maria. Hai că la mință pălăria. O, și-așa, măi.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.
2: Doina vindecă sufletul.